تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد يا الله على ما قضيت ولك الشكر.

قادر يا الله يا مقتدر يا الله يا مقدم يا الله يا

يا رشيد يا الله يا صبور يا الله يا الله, يا الله.

حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل

المصطفى صاحب الشفاعة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن

النعماء من الشاكرين وعند ختمه من الفائزين ولا تجعل مع

juletii mbokki talibe yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh indigal ak ci kliftef serigne touba serigne muntaha mbake khalifa general kunubulit yalla fi yag lol te ande ngir geram serigne abo mbake khalifa daru salam serigne omar touré khalifa serigne mor fatou touré ginaaw bu ngulen nuyo ziar len sante talibe yep ci taxaway yu rañe ko yi wessu moy yekati kadom di and ak mbollem njabotou serigne mor fatou touré di fatali mbokk julidi mbokk talibe bisuf jambar al islam mourid sadiq di bisuf fataliku ak ñaanal serigne mor fatou touré ci madina touré bis bobu na ben wala don talata julum ñent fan ci wéru juin ñaar fukki fan ak ñaar ci aw tabaski ci madina touré serigne omar touré di ko yegal ñep bayiwul kenn bayiwul ñenn bayiwul fenn yegle bobu nak mang koy doore fi bolem dund keur njabotou serigne touba yep la ko dalé ci njabotou cheikh mohamoudou mustapha ba ci njabotou cheikh mohamoudou mustapha mbolem dund keur njabotou serigne mamour andassouli la ko dalé ci njabotou magi mag borom sam ba ci njabotou serigne massamba mbake kep ko askano serigne mamara mbake bayiwul kenn mbolem dund keur cheikh serigne touba yi bayiwul ben cheikh wa daru salam ak mbolem cheikh yi nga xamé ni ño aju ci daru salam bayiwul ben cheikh diko yegal ñep bayiwul kenn bis babotem nena mang koy fatali serigne cheikh touré ak mbollem wa touréne dula gep serigne massaer sina ci keur massaer ak mbollem jabotou keur massaer gep diko yegal wa misra wa touba xewar ndjay wa touba fall wa ngey wa ndile ngabu digan wa daru karim wa touba mbake mbake bawal bofen yanka tiawen ak mbollem dekk yep bayiwul ben dekk nena nak mang ngi ci soñi mbollem talibe yi nga xamé ni ño aju ci buntu keur jabotou serigne mor fatou touré yi ak ko mande nek sen buntu ñom ñep ma ngi len ko yegal nañ ko wajal ci bir rew mi wala talibe li nek bitim rew bayiwul ben talibe mbollem daaira yi nga xamé ni ño aju ci buntu keur jabotou serigne mor fatou touré yi bayiwul ben daaira mbollem daaira yi nek ci yoonu murid tay liggeel serigne touba bayiwul ben daaira ñom ñep ma ngi len ko yegal te len koy fatali daaray kamiyete ma ngi len di soñu bu baax ci jangum alquran bi ak jangum qasida te lepp lu ñu jang ñu yene yol bi serigne mor fatou touré ak mbollem ñam fa fekk ak ñako fekk diko yegal ñere walu sécurité santé ak mbollem organe de presse yep bayiwul kenn kon mbokk yi bis baangi nonu wote baangi nonu bisu serigne mor fatou touré kan bokay wote serigne omar touré khalifa serigne mor fatou touré and ko ak mbollem jabodu serigne mor fatou touré gep kan la talata juroom ñent fan ci wéru juin ñaar fukki fan ak ñaar ci aw tabaski madina touré mu ko yegal ñep bayiwul kenn serigne omar touré neena su ko manan kenn ku nekk dina ñew ba ci yow jox la mbataxal waye ku deg kamiri jappé ko muy ndaw wala mbataxal li nga xamé ni mom la yone ci yow moy fatali ñep nañ di magal gi magalu beuteek la jang alquran khasida berne ziar ginaaw takusan ñu dañu waxtaan ak mbolé bi yewi len ma ngi ñaan kep ku ci deew yalla fajj aajo ci barkep serigne mor fatou touré wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala.

0: Touba Tchakanam.
1: Yow, talibeb Serigne Touba bi yow la waxal, yow soppe bi, yow mi nga xamne da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sell bi di Touba. Baye nga ne Touba Tchakanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yes pex ci dëkk bu sell bi di Touba. Bokku na ci liggéey yooye tabax ab centre de dialyse. Centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamne fofé lañu taxaw ñi am tawati roño. Loli nak téréwul mom Touba Tchakanam muy wéyal yen ngi taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé defar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew yu doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33. Wéyflu Orange Money la. Touba Tchakanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yagg fi lool te wër ndax Touba Tchakanam kat moy laaj lu nu mën def ko fu ñu xam.
2: مسلك يا بجاي خير من أبات وجل لاي مسكني توبابات مسلك يا بجاي خير من أبات
3: bankaasu réew mi ñu dénk xayma ak natt dayab askan bi INSD mooy yëgal ñi yëngu ci wàllu koom ak askan bi yépp tàmbalik pàcc bu njëkk bu ñuy may ñu mën a ràññee këru liggéeyukaay yi ñu koy duppee cartographie mu aju nag ci ñaareel bi yoon recensement bu yaatu ñeel këru liggéeyukaay mu war a am nag ci biir réew mi yépp ñu jàpp ko fukki fan ak benn ci weeru mai atum 2026 ci diirub ñeenti weer. jubluwaay mbir moomee mooy fexe ba yeesal xibaar yi bàyyikoo ci këru koom yi ci Sénégal fukki at bu njëkk ginnaaw biñ ko amalee ci atum 2016. loolee nag dinañu may ñu xam ni barabu koom yi tëddee ci biir réew mi moo xam ñi tënku ci këyit wala bokk ñi tënkuwul ci këyit am tamit ay xibaar yu wér ngir mën a jooyanti politique yi ñuy lal ngir suqali secteur privé bi wàllu xëy mi barabu liggéeyukaay yi ak seen yite ngir mbir moomee sotti. INSD mi ngi sàkku ci ñiy yëngu ci wàllu koom ñu dalal bu baax ndaw mi def l'enquête bi boole ci jox leen ay xibaar yu wér. bo leen soxlaa yeneen xibaar mën ngeen jokkoo ak INSD ci 33 869 21 39 wala boog ci site web bi www.insd.sn.

0: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وسلامه على عبده والنبيه والرسوله محمد الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن اهتدى واختفى واستنى واسترصد برشده إلى يوم الدين، وعلى عبده وخديم عبده مولانا الشيخ أحمد بمبا خادم خير المرسلين، وعلى خطوتنا العظيم مام شيخ إبراهيم فالباب المريدين، وعلى كافة مسائخنا المسلمين. وبعد، أيها الإخوة أيتها الأخوات في الله، نحييكم جميعا بأحسن تحيات ونهنئكم بأكمل التهاني، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بكي جليتي بكي طالبي بوكي كارن بوكي فدراسيون دائرة توبا موريت بوكارن مانجلين دي نيو مانجلين دي زيارة دي لين جرم مانجلين دي سنت دي لين دوكيل دمناو بون سنت يالله سبحانه وتعالى مؤمنو مين جاب بيش بي دي كوات mu dinu sam dinu ar ba nu eksi ci bis bi mu may nu nu taxawal ko ba eksi fi non koy may mu dinu may ba nu eggal ko ci jam te lepp luñ ci yaakar ci aw yiw yalla nañu ci defal lu ko upp ñaan ko it mu samatinu mayatinu ban tewe wat ko deen ak jam di julli ci sayyiduna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mi nga xamni mom rek la yalla doxale digentem ak jamni nga xamni xam xam ak wilaya ku may mayul ben jam mu egg ci yalla ludul dafa jaar ci xol muhammad rasulullah kon ngi siyaade tay julli ci yonent bobu diko ñaanali yalla doli ko leer te tass ñu ci barkem di ziaré bu baax suñu kilifa yi diiné yi nekk ci sun kanam di jital ci ñoom cheikh sidil mukhtar mbacke hafizahullah moom mi nga xamni mbolo mi amal bis bi tariixa bi mu jité ci lañu nekk kon ñu koy ziar bu baax diko gërem diko sant diko ñaanal itam yalla yalla may ko mu yag ci kanam njabot gi yag ci gannaawam ba no bokk am gëremal cheikhul khadim di nuy njabot serigne touba yépp nak di len gërem di len sant di len ndokkel di nuy bu baax itam khulafa yi nga xamni ño nekk ci kanam turux yi nekk ci biir rew mi di nuyu bu baax ki nga xamni mo fi togal al hadji malik si radiyallahu anhu li al sheikh ahmed tijan si al maktoum yalla yalla yok fanam doli ak wiram di nuyu njabotu al hadji malik yeb di len ziaré bu baakha baakha baax di nuyu bu baakha baax mbolo mi ko fi tewal te ki nga xamni mo nek ci bop ba modi seigne keba ñang nga xamni mo and ak da'iratul muhsinin wal muhsinat ñu di len gëreum bu baax di len sante di len ziaré di len ndokkel di len ñaanal jamm ak mucc ak xiwel yalla nako yalla boole defal di nuyu bu baax mbolo mi nga xamni ñoo fi togal Sheikhul Islam Al Hadji Ibrahim Nias Ibn Nias Al Kabir mbolo mi ko fi tewal te jite Al Ansaruddin te ki nek ci bop bi ñu and ak mom di Seigne Ibrahim Nias Federation bobu nga xamni modi Federation Daira Ansaruddin bu Sheikhul Islam Al Hadji Ibrahim Nias radiyallahu anhu wa ardana bi ridaihi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen gëreum di leen sante di leen ziaré di leen ndokkel di leen ñaanal itam kenn ku nekk kër ga ngay wuté yalla yalla na la fa jox yalla na fa yalla jox yalla ju doy sukk nim koy wuté rek moy problème bi waye kenn ku nek keul bi nga sukk di fa wut yalla yalla ju doy sukk nga fa kon ñu ngi leen di nuyu di leen gëreum di leen sante di leen ziar ci téway bi ngeen téw fi ak taxaway bi ñew leen wuy ci mbolo mi waye da ngeen ñew ci lu ngeen mom kon ñu ngi leen di gëreum danaka jëru ngeureum li waye nak du té ko def lu rafet war nañ la gëreum waye seen bop ngeen defal kuy defal sa bop nak danaka kenn waru la gëreum ndax mbolo mi di yoon wi di tariqa bi fo way joge rawati na keur Sheikhul Islam Sheikh Ibrahim Nias wala keur Al Hadji Malik wala benen tariqa bu mu doon bu ñewé ci mbolo mi moko mom kon ci seen mbolo ngeen ñew ci seeni talib ngeen ñew ci seeni xarit ngeen ñew ñu ngi leen di gëreum bu baax di leen sante parce que bu ngeen ñewon rek def li ñuy tuddé al hudur dal di wëlbati ko dal yi rafet na wante booba ba léegi te ku ne xam na seen yitte ngeen bàyyi ko toog kon wane na ni mbir mi boole nañ leen ci waaye yéen wane ngeen ni bokku leen ci da ngeen a ñëw ci seen yëf ñu ngi leen di gëreum bu baax a baax ñu ngi leen di sante di leen ziaré di leen ndokkel di nuyu toox yi fi yi ci def yëpp tariqatul khadiriya tariqatul lahimiya jamaat al ibadur rahmaniya yëpp ak képp kuy yëngu ci lislaam rek ñu ngi lay nuyu di la gërëm di la sant di la ndokkeel di la ñaanal jàmm di nuyu bu baax nag ki nga xam ni mooy président wu fédération daayira Touba Mourid bu Karang mu di ki nga xam ni moo di Serigne Yoro Mbaye ñu ngi koy nuyu bu baax moog mboolem dawaair yi àndandoo tudd benn ittihaad mu di benn fédération ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sante di leen ziaré ci jëf ju rafet jii ñu def nit fu mu nekk rek na wone la mu doon ab jullit moom fu mu ne rek na ñëpp xam ni jullit la kon ñu ngi leen di gërëm di leen sante di leen ziaré di leen ndokkeel bu baax a baax di nuyu ki nga xam ni moo di présidente bi di soxna Mariame Fall ñu ngi koy gërëm moog jigéen ñi mu àndal ñëpp di leen nuyu di leen ziaré di leen sante di leen ndokkeel bu baax a baax a baax di nuyu bu baax a baax ki nga xam ni moo di Seydou Amdatul Baladia mu di maire dëkk bi di Seyd Gomis ñu ngi koy nuyu bu baax di ko gërëm ci teewaayam di ko sante te it xale yi nee nañ jàppale na leen bu baax a baax a baax kon ñu ngi leen di gërëm di leen sante di leen ndokkeel di nuyu Serigne Fallou Fall mu Serigne Mbacke Fall ñu ngi koy nuyu bu baax a baax a baax diko ziaré diko sante mok rakam gi mu andal seigne khadim ñom ñepp ñu ngi leen di ziaré di leen sante di leen ndokel wa fédération daïra mouride bu touba karam ma di leen indil yobante seigne cheikh mbacké kébé bu seigne cheikh sidil mukhtar mbacké néna ciono ko japp bi mak mom no bokk fanam ci waawon ba 5h30 mu doora départ jim touba ma doora dem dakar pour waccu ñew fi waye daf ma non téw fi rek moko ñor waye ciono bobu rek moko japp waye mu ngi leen di nuyu di leen gëreum di leen sante di leen ziaré bu baaxa baax di leen ndokkel di leen ñaanal jam di nuyu ñepp di sante ñepp di gëreum ñepp di ndokkel ñepp yalla yalla maynu nu dundati bëggé nak jam di nuyu seigne mbay ndjay mi tabarakallah mom itam diko gëreum diko sante di nuyu jang ka ci qasida yi seigne ablaye cissé mi nga xamni waxtu nek mu ma doon wo di ma sanni mom ñu ngi koy gëreum bu baaxa baax diko sante ma ngi nuyu ñepp di gëreum ñepp di sante ñepp di siyaat ñepp di ndokkel ñepp jël gën jëf li tax nu dajé nak modi dano dajé ngir di fatlenté li nu bok dañu bok wala khad karramna bani adam wa hamalnahum fil bar teranga joji mu yalla defal te defalun ko lutax mu defal nuko dafa yore ludul jeex yene ke doomu adam waye du jëm doomu adam rek ka sax mu jox ko ko waye li tax mu jox nu joju teranga jël nu tek nu ci ko lu mu bind hatta malaika ba ci malaika yi sax yalla dafa jël nit tek ci seen ko te bu doon ñaka togn yalla moy tax yalla di terle kon malaika lay teral mom mi ko dul moy mukk waye lu tax mu jël nit tek ci ko modi liko gënal mom yalla dako yor forme dako jox forme doomu adama modi sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam yalla dako jox bindu nit teral dako yalla teral ci la yalla jall ba teralale doomu adama kon nu ñepp nan xamni teranga jumu yalla teral daraje muhammad rasulullahi tax sallallahu alayhi wa sallam kon karamatul insan bobu war nan ko bayyi xel ba bañ ko sagane ba mujj ci la khad khalaqnal insana fi ahsani taqwimin nu baña egg nak ci summa raddatnahu asfara safilin waye nu bok ci groupe bu innal ladina amanu wa amilus salihat yalla neena la khad khalaqnal insana fi ahsani taqwim yalla neena bima binde nit ba nopi dara lu ñaan ak ñaaw neeku ci gis nga waxtu wo degge diwa ñaaw dafa fekk doomu adama duggal na ci loxom waye liir bis bimu jiddo ku ko tim amo loy wax lu dul liir be ka rafet er bu ci nit duggalé loxom nak la ca lenen di doora am kon fi ahsani taqwim nit momu nak moy gor gor lu ba tim malaika waye moy ñak fayda ba la gëna ñak fayda tim ko motax muy mujj ci summa raddatnahu asfala safilina waye yalla neena nak innal ladina amanu wa amilus salihat ñi gëm yalla te muy deug ñi jëf lu baax te diko wax ñom ko rek lañuy jëm waye duñ delu gannaaw mukk yalla momu kon boole nu karamatul insan yonent bi jangale nako ci bor bu ne nit ki ko gënona bañ nga xamni lu mu mëna am li mu gëna bëgg dégg nga xey bu ko déggé bëgg na mbëk ci mu mësta bëgg modi bis bu dégg ñu ni muhammad fatuna néna kéro bëgg na mbëk ci mo xamni mësu ko bëgg bu ko aman waye yalla dogal na amuko mo jëk fatu muhammad waye koku kéro bi mu fato ñu diko soli ñew rambu yonenti bi alayhi salam sahaba yi wër ko yonenti bi dañi ñok tax taxaw ni sahaba yi jog leen taxaw ñepp jog taxaw takriman lahu ngir diko magal am ci sahabay ku ko ni xama xamo ki ki la gëna bañ ci aduna mo faatu nga jog diko magal di ñuko digelale lo jiblu ci lolu yonenti bi ni ko gess ni ko alaysa basarun xama du mbinde fum doomu adama mu ne ko ah kay mu ne ko yalla di nan wala khad karamna waxul won julit waxul won yahud waxul won sif waxul won chrétien dañi bani adama te ki ci doomu adama yi la bok xolal ni mu wuté ak mom yonenti bobu yalla bolé nok mom bind na témer jooni yonenti ak ñaar fukki jooné ñent jël ci ñetti témer ak fukk ak ñett bo démé ci tassawudu sirar serigne touba ngi wax nan amma jami'ul anbiya'i war rusul fa khakkadun min al uluf ya rajul gis nga fa gogu bokul ci calcul bi motax di nga gis mu def ci ñaar yu leud dila wonni bul calcul fam bi fa bi amma ba ca kanam jawabam ci grammaire toujours fa nga fay def motax mu ni amma sart jawabam moy fa mu leud ben leud ni le bu ko calculale calcul khaf ak kaf ak dal mu ni qatta dun khaf temer la kaf ñaar fukk la del ñent la muni la minal ulufi andil na la calcul ci araf andil na la calcul ci fever mun la minal ulufi ya rajul temeri jooni yonent ak ñaar fukk jooni ak ñent la yalla bind ci ay yonent waye ñetti temeri yonent ak fukk ak ñett la yalla bind yonni len ni len dem len ni nit ñi nangam Serigne Touba bo demé ci tassawdu xihar be tay muy wax ni wa adadu rusul jimun summa ya'un ba'dahuma muhmal shinin fahiya neena wa adadu rusul limu ñi yalla yoni neena jimun da ngay bind jim summa ya'un nga bind ya ba'dahuma nga def ci seen gannaaw shinin muhmal moy shin bu amul ñetti tombo munila faya moy tu ko tomb ñetti tomb kon 1000 lay don ci 300 rek lay wax muné kon 313 ñetti témer ak fukk ñett moy jeysu ñooñu la yalla yoni ci ay yoninte ñu ñew ci ko sa saña wax waye haun rek manam ñaar fukk ak juroom ñom rek la yalla yebal ci ko souf yonni len andi seni tour ci alquranul karim ñoño ngi tambale ci sayyiduna adam jeexé ci sayyiduna muhammadur rasulullah waye ñaar fukk juroom yoy itam juroom rek la yalla tek ci ko nit ñepp ni lima bind yepp cinq yi ño ci gën modi yonent yalla nuh yonent yalla musa yonent yalla isa yent yalla ibrahim sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñooñu lañ tudde ulul asmi min ar-rusul juroom yoyu nak la yalla yekati kenn ci ñoom yekati ko ba mu taxaw yalla tey ko ci loxom mu tim ñepp ni li ma bind ñepp kema ci gënal ku bëgg ma bëgg la bëgg ko ku bëgg ma duma la bañ ko koka moy muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam cheikh ahmed bamba diko xol ba yag mo ni ramal wara nayla fadlin musri'in nalahu wal fadlu 'inda rasulillah qarraru cheikhul khadim neena ram bu fekke da beug am al wara binde fi nayla fadlin ngeneeni tay ak eulek cheikh ahmed bamba neena ni boko set doko fa fek ludul da nga dem ci neen muhammadur rasulullah wal fadlu ngeneen yeb kharraru mingi ñu denc inda rasulillah fi sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam shahmat bamba neena tag kat ci yoninti ñeppay jambar ndax nak khul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbukum allah yalla neena bu ngeen beugé ma beug leen muhammad ta top ko fu ngeen bañé ma bañ leen fu ngeen beugé ma bañ leen muhammad ta bañ ko top kon ku bëgg muhammad te top muhammad lo bëgg ci yalla dang ko am ko ko won gannaaw lo bëgg ci yalla do ko am shamad bamba nak neena kërëb bi nga xamé ni yalla jox na ndigal malaika yi ni len sujjot len ci mam adama malaika yépp sujjot iblis bañ motax ki ñaan baaxul iblis li tax mu dem sawara te kum mëna yobbu yobbu la ci yalla dafa mësa wax ni dina mësa joxe ndigal waye yeen ñi dana am ku ci bañ waye su boba dina ko déféré nangu dara jam yobbu ko sawara iblis nak bi yalla joxe ndigal lolu mu ni xaaral ma xol kudul fi jot ma bolé ko iñane ko ka dem sawara tax mu ni sat di xol baxam ku fi jotut ñepp fi jot mom rek mu taxaw sama borom ni ko fi jotal mu ni ko ci ki mu na mu ni ko khalaatuma ko sax ki ma ko gën témir yoon ndax man yaang bëggoon ko ni yaang ma bind ci leer fa ko ni man yaang ma bind ci sawara ki nak nga bind ko ci suuf waye serigne touba neena malaika yi biñu sujjot sujjotuñu ci jëmmi mam adama waye boba leer muhammad la yalla roof ci mam adama leer goge la yalla doon sujjot lo malaika yi ci mam adama motax bo demé ci mim ya cheikh ahmed bamba day wax ni li nurihi sajadat amlaku mursilihi lil jaddi adama nuran fihi munkatima neena li nori neena sajada sujjotna amlaku mursilihi malaika yalla yi nga xamni mo yoni muhammad li norihi ngir leeru muhammad lil jaddi adama ca mamam dañu wax adama ndax nooran leeru ngor makka ga fihi mi ngi ci ndigul mam adama mun takki ma ñu denc ko ci bir leer goge le malaika doon fi jot kon tara ngay ci jot ga sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam la cheikh ahmed bamba bo demé ci mukhaddimatul amda neena ñi xam jol makka ci 570 bi mu gamé jamono ci makkatul mukarram muy juromi téméri at ak jurom ñaar fukki at moy 570 ci la yonnti bi alayhi salatu wassalam gane jamono serigne touba neena ñi ko xam jamono jojo gor gor lu diko top gor gor lu même gesu rek bu ko defé bind nañ ko seug rek bu ko defé bind nañ ko nelaw bind nañ ko num do noyé bind nañ ko xare bu mu def bind nañ ko ku tuup ci mom bind nañ ko wax ju rafet lepp bind kat yi bind nañ ko ci sayyidina muhammad ngir diko jangal nit ñi waye seigne touba neena ñi xam muhammad 670 diko top ba 632 parce que 632 la genn jamono seigne touba neena ñoñu jambar lañu for nañu ndax bëgg muhammad kep fi la jambar yam ak ak bax waxuma la nak sa dundu gep nga jéxal ko ci tagg ko waye neena ñi ko xam dat bobu neena ñoñu biñu xamé ndol makka dafa yagut ñu ni ko 570 mu ni lolu barki demb la ñu ni ko yow kan nga ko xam kon mu ni man ma ngi xam muhammad biko yalla bi yalla bindé mam adama def ko mu nek ben heykel kep amul ru amul dara mu teural ko ci buntu aljanna amul ru amul dara señ bamba neena bobé fekk na ma xam muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lolo tax mo nan ko la anta nabi utita khitman nubuwatan baba wa adam bainal ma'i wattini yanjali neena la anta yow ndol makka allati yaay ko xamni utita jox nañ la khitman bu yagga yagga yagga yagg nubuwatan sek yonin ci baba wa adam mam adam mi ñu deni mo fi mak baynal ma'i mi ngi ci digënte ndox waqtini ak ban amagul ak ru doonagul mbindef fekk na yow ngay jëm ju amuk leer yor nubuwa tuddu muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ko nubuwatuhu khabla al baraya khadjin jalat neena nubuwatuhu nubuwatan ngal makka ga khabla al khadjin jalat feñna xablal baraya la ñëk yalla di bind kenn kon nubuwatuhu xablal baraya xadin jalat serigne touba neena ndol makka lahu sabqu ndol makka jël na premier yi ñinal jaddu jamono ja nga xamé ni mamam dañu wax mam adama fitini mi ngi ñu denc yuxsanu ci ban fekk na sayyidina muhammadu rasulullahi di sangum ñep nonu la top sayyidina muhammad nako la in jaa bil ayati rusulun ta khaddamu wallahi fanalu bikal ayati min shi tafaddali nenako la in jaa bu ande bil ayati ay kemtan rusulun yuninti ta khaddamu yana jitu wallahi fanalu bum la nakari buñ la nan musa for bum la nakari buñ la nan dauda for bum la nakari buñ la nan isa for bum la nakari ci sa daraji lañ sukkandiku ba am lañu am te yow sukkandiku wo ci kenn ku dul yalla subhanahu wa ta'ala la in jaa bu ande bil ayati ay kemtan rusulun yuninti ya nga xamni ta khaddamu ñola jitu wallahi fanalo ñu ngi amé bika ci yow ndol makka te yow ndol makka nak min ci tafadduli li nga am lepp yang ko jeli ci yalla subhanahu wa ta'ala yow yalla keppay fi kilifa kudul yalla yow ndol makka yaay kilifa sallallahu alayhi wa sallam nono la ko soppe waw ma ngi ñaan ñi ñu am rek ñu yor ay mbaxana di fekk nit ñi fiñ tok luñu leen dox ñu andi pour ñu baña déplacer waxtaan di am problème waaw ni ngeen di fekk li ci fiñ toor rek lu way du joxe ngir jëm yalla ak yentibe ak seigne touba rek ñu joxe ko ñu andi bu ko defé ñu man def waxtaan yi mu bañ am ben problème nonu la ko toppé na ko lakal fadlu seigne bamba neena ngeenil ci xol rasulullah rek la nek ya muhtaru neena ku ñu tan amo ben defo seigne bamba neena ci ñol makk rek la ne neena kudul ndal makka buñu la vérifier bu baax gis ci yow loy toubal yalla neena ndal makka kep moy ko xamni bu ne astaghfirullah da ko def tip xamni khawlillahi fil qur'an ci istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi waye togn yalla taxul mu def ko ya sayyidal wara neena ko yow mi nga xamni yaay sangum ñepp nak wallahi alayka yalla nek ci yow salamullahi muccu yalla ga ya man yow ma nga xamni lulla torosta ji nar na dal nit ñep ma ha ya ko far ci kep ko xamni nangul na la ni la yalla def subhanahu wa ta'ala nonu la ko toppe nako la anta imamur rusli khadja annahum tala khawka fil isra'i wal kullu khat salla neena ko yow la anta yow ndol makka imamur rusli yaay iliman yoninti yep kagn la anta imamur rusli te ni may wax nak khadja ñew na ni annahum nak ñom yoninti yep tala xaw ka dajé nañu ak yow fil isra'i ci kéro guddi ñaar fuk ak juroom ñaar li bisum ñaar fuk ak juroom ben ci wéru rajab dajé nañu ak yow ci baytul muqaddas ñom ñep yalla dekkal leen ku na juk sangu solo touro parfum rang taxaw seug kenn ñewte siggi nga jekk bi ak nañ tepp ci seen biir wacce ci alburakh ñom ñepp ñu talal say loxo na leen ñaanal nu nga ñaanal leen ñom ñepp ba nga leen ñaanale ba noppi nak ba nga joge fa nga jëm ben yonent ci xamuko ma tax seen bamba ni nak fakhaba anhum wartaqa yonent bi dal di dem nak kenn xamul fan la jëm kon tala khawka fil isra'i waye wal kul ñom ñepp nak khat salla julli nañu ci sa gannaaw yew ndol makka ngay seen iliman sallallahu alayhi wa sallam nonu la soppe ndol makka nako maqamatu khayrul khalqi an ghayri rabbih mughayyabatun faltaqra'an suratan najmi faltaqran ragla an bi bokku ci faltaqra'an suratan najmi bo de jang araf nak ñu tanuyin ko ci fata da fay melni jangale nga alif waya maqamatu khayrul khalqi motax neewul maqamatu kon ben rek lay doon dani maqamatu khayrul khalqi mughayyabatun waya an ghayri rabbih neena boko warante fal takhran suratan najmi dama nga jang suratu najmi rek diñ ta fek li may wax lo ci fek wa najmi isa hawa
1: ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى يلا نينا محمد رك لا واخ نيكو وان نك ني ماغي گين سي بيدي واخين لا رك ندي يلا داي واخ لو تولو نيت ني واي بيديو بي ني سي لاي گين موكو بيند كون مو بودول فوف بيديو مي داي وان نيت رك نوني ورا ديف وان ني اسا هوا ما ضل ذاهبكم وما غوى ينمت يلا نينا يين جوليت ني seen ngor gol rek ci def waye am ngeen nit lu reerut am ngeen nit lu beewut muhammad reerut fim aw xamnako muhammad beewut teppul bakkanam kon fu jaar jaar len fa ma dalla sahibukum wa ma ghawa waye li gëna jafé legi mom la ngeul makka aman modi wa ma yantiqu anil hawa musa waxe bané xam mukk mbolo mu bari wër ko addiya yu bari wër ko njabot gu bari wër ko mësta tax mu waxal bopam bané xam lu mu mësa wax rek yalla koko wax lo wama yantiqu anil hawa in huwa ila wahyin yuha kera bi ñu ñëwé ndiarim fekk fa serigne touba niko waw ngal makka ban bakkar la def ba yalla nako bal na la sa bakkar yu jëk ak yu mujj serigne touba dañu bërt dugg ci neba tejj ko ab dir ni teul genn ni ko xam baat bobu nako tuub kuko deg nit nako tuub ñu ni ko lutax mu leen ndol makka kenn duko tuddu di tuddu bakkar ñu ni ko me alquran mo wax ni inna fatahna laka fathan mubinan liyaghfira allahu laka ma taqaddama min sanbika wa ma ta'akhkar alquran ko wax alquran mo ni ndol makka bal na la sa bakkar bu jekk ak sa bakkar bu mujj kon sañan ko parce que alquran du wax lu amul muni waw neene nongi tuub ban prek ne ko waxal ni nongi tuub muni kuko deggal ni mangi tuub ñini mangi tuub muni man ni mangi tuub ci degg gi mako degg ñu ko kon lutax alquran wax lolu muni len alquran lolu tax mu jafé mata tey ndax ni muy bindé leg leg doni tekke ndax bo tekke nonu da nga ni muhammad amna bakkar te muhammad amul bakkar ñu ko lutax yalla wax ko nak muni len bakkar fan lay joge ñu ni ko bakkar dañ koy wax muni wala ñu jëf ko mun leen ndol makka nak yalla mo ni lum def ma ko ni defal lum wax ma ko ni waxal kon nu mëna amé bakkar ñu ni tek ña fofu nak matna set way ñun fuñ xam xam yeggu fa kon lutax yalla wax ko señ ciubani waaw kay yalla du joom da na lu ngeen xamut laaj leen ko ñi ngeen den ñoko xam fasala habil fikri in kuntum la ta'lamuna ñu ni ko kon lutax yalla wax ko mu leen ma taxadama bakkar bu jikko diko yalla wax moy mamam yeku jiw ci te jurti ñu ko fe fek bay doon julit waye deratam jaar na ci ñoom yalla neena bal na leen ngir daraje rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ñu ko wama ta akkar bakaram bu jikk mu ñeen julit ñi ñew gannaawam nangul ko nangul ni ko yalla def waye leg leg ñu def njum ci waye bëgg nañ muhammad and ak mom yalla neena lañuy joom bal na leen ko ngir daraje muhammadu rasulullah mi ñu top kon ma ta khaddama mamum yu jikk ya wama ta akkar julit ñi ñew gannaawam waye jëmmi rasulullah señ bamba neena du def bakkar kon nak مقامات خير الخلق عن غير ربه مغيبة فلتخر عن سورة النجم مدلوات جناو بانتوات ويمي بنن فاسون موخات ني مقامك بلي داي واخا كومو جيسي بي داي واخا كومو جاكار لول نيكو مقامك عن اهل المقامات غائب واي بوكو يدي وفي الفتح ما يكفي وفي سورة النجم nena ko maqamuka sa daraje yow ngol makka an ahli al maqamati fa baram daraje yonentiye tax muy wax ni ko amuni ghaibur wer na len ñom ñet ken xamuko ci seigne touba ni bu lerante bo beugé xam lima wax wa fil fath demal jang suratul fath wa fi suratil najm wala nga jang suratul najm loy fekk ci suratul fath inna fatahna lak fatan mubinan liyaghfira allah lak ma taqaddama min sanbika wa ma ta'akhkar yalla neena ñol makka sa bakkar yu jekk bal na la ko moy ni mako tekke seigne bamba non la ko tekke yu mujj bal na la ko tayitam xiwal doto ko jexal xiwal bu ko yalla di wax am khalis aduna ak fanu guddu taxut xiwal fuko yalla waxe min ci djiblu bu sagru roté nga tabbi aljanna lolu moy ni'matul ilahiyya yalla neena mayna ko djol makka sallallahu alayhi wa sallam muné kon jangal suratul fatih nga jang ko lolu nga ci fek bo demé mun la wofi surati najm mi nga fek ci won nañ ni iza hawa ma dalla sahibukum wa ma hawa wa ma yantiqu anil hawa il huwa ila wahyin yuha señ bamba neena yi ñaar yu daraja kuddu rasulullahi amuko motax mam adama gis nga li iblis def ba dem sawara mom la mam adama def ba para dem aljana motax yalla rek sew iblis yalla da ko ni sujjotal ci adama mu bagn dem sawara mam adama yalla ni ko bullal garab gi mu lar ko kon dañ ni iblis defal mu bagn ñu ni adama bul def mu bagn def mais lutax iblis dem sawara ba pare adama dem aljanna moy iblis dafa togn ba pare nangul ni mo togn yalla sam nako ba tay dem na baniko demal fagn sul adama nga sujjotel ko rek ma balla iblis ni ko naka lay bagn sujjotel kuy dund ñakalat sama bop fayda ba fekk ku de bagn sul ko mu di ko sujjotel ma bagn yalla jëm ko dimbali ba tay mu bagn motax deugal bop baxul xol ngeenel ci sa bopit baxul adama dafa togn bu laal garab gi mu laal sama borom ni malaika yuxulen ko mu genn adama bo deme ci nusatan nadim don tan am nañu jam téré bobu parce que dañu ay israéliyat la am nañu ko wax mais adama net li na fa neena bi loxom ne laal ben pom ci po bobu nek parce que tufaha nenañ mom la neena bim ko ne laal rek yere yi mu sodom yep dafa lak mu def yaramu neen hawaay yere yi mu sodom yep lak ñu def awray neen ñom ñaar ci bir aljana ne ñom ñaar kep fa nek ci jëk rek jabar la koku amul muskila waye problème bi moy lutax seen yere lak ndeke bakkar bu li biñ def togn giñ togn yalla mom la seen yere yi ragal ba ñu wuñ ko supporter lak ba jeex ngir ciit ci bakkar bobu mbokk yi nañu gor gor lu ci ragal bakkar bakkar ken wuru ko ñu mais lu dal ñu rek bakkar ko ko tek waye yalla ni malaika yuxulen ko ñu yuxu ko rek mu gën ndeysan taxaw ci buntu aljana kërëm lu jëk yik ngalaw lu tang li lu yik yalla mepp soppi ko yalla mi dafa noyan ratax respect mais 30 secondes amuko ci biti yalla mi melni xeer ndax ngalaw lim xamut won waye ndeysan bi mu taxawé rek yalla bu la bëggé dimbali rek dimbali la adama xamni def na erreur waye sama borom dal koy won aras mu gis ñu bind ci la ilaha illallah muhammadun rasulullah mama adama ne yalla ak nim baña bokalé turum wi mu taf ci aw tur turum wi day xawma kana mais ki xamna ni yalla yek nako yek gu tol ni buma jeglo ci dara jam yalla balma waye sama borom ni ko kep ku togn ci jeglu da ngay wax ni ma togn ba pare dora balaw adama ni guruf suk janok sun borom na ko rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al khasirin gis nga new ko rabbi inni salamtu anfusi fa in lam taghfir li wa tarhamni la akunanna min al khasirin ci nahwiyan manam ci grammaire nonu nga wara wax way lutax mu ni rabbana yow sunu borom innana nim zalamna togn nanu anfusana sun bop wa in lam taghfir lana bonu balu wa tarhamna te yeremunu la nakunanna kon fakk nu bok ci ñi nga xamni min al khasirin dan yu perte lutax mu jam'u ko te mom rek mo def ulama yep neenañ bi adamay togn togn gu reey gogu fekk la doomu adama yep ngi rancé wu ci ndigam
0: kon doomu adama ci togn liñ ko bindé adama yitt ni bi muy togn mu ngi ëmbalé fetam yépp comme amna occasion nak du tuubal bopam djéggulul bopam bay ay fetam lolu tax muy djéggul bopam djéggulalé ay fetam mais day wax rek yalla ni tek diko deglu rek ba yag mu ne ko bi haqqi man kharanta ismaka wa ismuhu muhammad rasulun mink istaghfartu ank yow yalla ci daraje ki nga lekkene sutul ak turam te mu tuddu muhammad di ndaw lo xamni ci yow lay baye ko ma ngi ñaan nga jigeel ma ci daraje koku sama borom ne ko kayfa arafta muhammad wa lam akhluq ba'd mais no xamni muhammad te bindegumako mu ne ko dama gis nga taf ko sutul te man ma xamni nga baña bokale ko taf sutul ne xamna ni ko bëgg la yalla ni ko tay nga xamni mako bëgg duma yam ci balla dama lay yobbu aduna ngay jur ñoño di jur ñoño di jur ñoño di jur ngeen dima togn ba bakkar bay lal asman ndax bari ngeen tuddu turu ko ka ma ballen yeen ñepp ngeen xamni ma bëgg rasulullah sallallahu alaihi wasallam alquran nan walaw annahum illa lamu anfusuhum ja'uka gis nga ko amul masmasal munefiko jox ken walaw annahum illa lamu anfusuhum ja'uka واستغفر الله واستغفر لهم الرسول سبحان الله وجد الله توابا رحيما ما تخجلي لبكارم ري ري ري بجيبلو تي درجه محمد رك يالله باركو نيم دوسا دلو وات يونت بابا نك نك مين جوغي مكه غدا يا فا نيو مدينه المنوره 570 لا فيغ 610 لنجكو يوني 625

waxtaan yenen ci bi xol julit ñi ne ñun de bu ñu xexé ndax wa medina gi ñoo upp ci militaire yi te xamuñu xex wa makka gi xam xex bari wu ñu tok di wax di wax di wax di wax ba yag rek watax señ bamba di wax naan wa ba'dama sawaru ja'u bi ra'yihim wa khala wa sa'duhum khala khawlan khatnafal wahma bañu waxtane diso ba waxtan ba d'accord waye xamal ni khat sawara sahba khayrul khalqi takrumatan wa ba'da 'iru abi sufyan khat dakhima yunit bi bimu diso ak ñom ba nopi señ touba neena diso gëna du ñak xam lamuy def dafa fonk ñimu andal ba du jël décision sam wax leen ko mais awamu jël décision da leen di laaj lu ngeen ci xam kene nangam muni lu ngeen ci xam kene nangam muni kello ci xam ñu ni nangam bu ñepp dajalon mu jël décision bopam da ko defan takrumatan ngir teral leen waye du di leen laaj lo xam ni xamu ko bimu déwé nak bay xalaat militaire yu neew yi di laaj wa medina luñ ci xam ku ñu wax Saad ibn Muaz bokku ak Saad ibn Abi Waqqas Saad ibn Muaz walan sarla Saad ibn Abi Waqqas wa muhajirun ya Saad ibn Muaz mi mon yonenti bi mon ñokkat ni Muhammad ka annaka turiduna yow dafa melni da nga bëgg ñu and ak yow muniko na'am muniko wallahi da nan and ak yow bu de jotté nu de bo du gën ci geej di xous da nan xous and ak yow ba genn ci biti wala nu lab ci ndox bo waye du taxal ko yow mukk motax señ bamba ni wa ba'da ma sawaru gannaaw bañu diso ba nopi ja'u andi nañu bi ra'yihim kenn ku nek khalatam waye wax wa sa'duhum sa'du ma lan sar khala mo wax kero khawlan wax do xamni khatna fa mo dindi wa ma sikki sak bi yonti don sikki sak ci walan sar xale bobu dal di taxaw 313 jakalok 1000 quelque une heure de temps kep lañ xex kep julit ni japp juroom ben fukk julit ni japp juroom ñaar fukk ray juroom ñaar fukk muy témer ak ñen fukk julit ni seen sappe fukk ak ñen te dec sayyidna muhammad taxaw rang nañ gi sorti ko yalla ni ko lumu muniko kele nangam la ci man deena diw me nangam la ci man deena wax ba yeggal muniko ñaata lañ la reer muniko fukk ak ñent muniko ñaata ngeen japp ci yeufari muniko juroom ñaar fukk muniko ñaata ngeen ray muniko juroom ñaar fukk muniko muy ñaata muniko témer ak ñent fukk muniko témer ak ñent fukk nga yew bokki jambour ray bokki jambour te ñom ku ci day dem sawara te yow ñi nga am ku ci day dem aljana ngay metit lu fukk ak ñent bayyi juroom ñaar fukk yele ak juroom ben fukk yele xamal li ngay def yoonent bi rangoñ gi joyam ngir lu ko nakari rangoñ nga joyat ngir tit gumu tit digal ci mak borom subhanahu wa ta'ala kokoy sayyidina muhammad sayyidina abubakar bok ci xex ba sayyidina umar bok ci xex ba sayyidina usman bok ci xex ba sayyidina aliyun bok ci xex ba fofu ma wax nak problème ngi fi bima ne sayyidina usman bok ci xex ba ulama wu tarikh yeb and nañ ci ni usman dimul badr seigne touba kep mo bindi ni usman dem na badr waye ulama wu yeb jang kat yeb nañ ma deglu tout ñepp bok d'accord ci Ousmane fekkewul badar waye lutax am nañ deug nak parce que Ousmane biñuy wote badar yonent bi dañi ku fekke badar waxuma yow mako fekk mais ku la bëgg du dem soora yalla ro febar waqay mi soxna Ousmane ñu wara genn di dem badar soxna si daanu febar te yonent bi digge li badar yonent bi dal dina Ousmane yow bul dem togal nga ragal sa soxna parce que soxna dafa for soxna du febar nga wacc ko fa di dem xare togal Ousmane beugula tok di ñak yol beulé waye itam beugula dem di wedd di ndigalu ndol mak mu tok ñu genn rek Ousmane talal yalla loxo deglu ñu waye deglu leen tuti rek dañu genn tuti rek Ousmane talal yalla loxo motax yalla rek kay bur wa isa arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun gis nga loy xeb ak na muñ ta am bu mu don lu ni yalla ko def luñ ni yalla ko def mom bul neti

0: moko wax moni man luma bëgg rek def ko nima ko bëggé Ousmane talal yalla loxo ni ko yar yar yi dila bëgg muniko ban ak ban muniko dama bëgg fekke badar muniko wa muniko te bëgguma genn ne bi di wéddi ndigal ndjol mak mbokk li ko wax ko yalla di nga effect dama bëgg dem ci badar ak nim soré midi ni dem mak xam nañ ko te bëgguma genn ne bi parce que buma genné ne bi wéddi ndjol mak té buma demul badar yol ba ndjol mak wax duma ci am bëgg na ma fekke badar bëgg na ma def ci ne bi tim soxna roqya yow rek la ko gis nak señ bamba néna fofa nak lañ ma waxé téwayu Ousmane badar néna yalla dafa dok xoluk Ousmane yobbu ko ci badar am ay nit yu ko gis badar ba paré mu nekk ci ne bi bañ jogé badar ñu fekk ko ci ne bi mu tok señ bi ni iskhal bu Ousmane fihim kal ghusati man amma sulasatu fal izharu man bahama neena is ngir khalbu usmana mom la yalla dok fihim ci bir sabaya kal ghusati mu melni kharakat ya man ñom ñep muni amma sulasatu budé ñet ñi nak fal izharu senu feñ badar man ba amma khale nday sax xam nañ ko moy abubakar Omar Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhum Sayyidina Abu Bakar Seigne Touba neena ci bir geewu xala bi lañ ko seen moy xala xala bu metti mu nan wa fihi mul muhaqqiqu sayyiduna al muwaffaqu asdaqu man khat sadaqu bil asmi al alami neena ma gessu seen Sayyidina Omar mani wa fihi mul mubassiru bi kulli khairin Umaru sayyiduna al mu'tamaru isatu kulli muslimi gessu seen Sayyidina Usman mani wa fihi mom man nakaha bintay ra'isan sulaha نورينهن أفلها بالعاصمي العالمي جاف سن سيدنا علي من وفيهم المكرم سيدنا المكرم علي المعصم مرد الإداء سمسم نتني نيبلين جيس أثمان نكموم ميرون باتن لا يالا كوي خمال كوكو نيخ خرب متي بابو خرب دقر بابو يونين تبي أم فيكتوار joge ci xare ba julit ñi taccu ñu dugg bir medina ñu yu xoroxe domam becc ci xare ba bay ñew dugg ci bir dekk bi sa dom fatu ña doon yu xu dal di soppe ko ay joy ma tax señ touba neena ku ci aduna ciqutan bul xaqtaay tek na karawas bo xamni fas na la ko yene duwa lo retanam di nga joy lu ko mo tax bu la ciqutané rek bu xaqtaay tuthikuka alyawma wa tabkika khada tasurru taratan wa tafru sarmada néna tuthikuka alyawma retan lo na la tay ñu ni ko waaw mu ni waye tabkika khada mang lay joy lo ëlëk joy yu metti tasurru taratan deglo na la ay minute nga ni waaw mu ni wa tafru sarmada dina la tek aw naqar lu yag yag yag motax aduna lula ci bëgg xaqtaay lo rek nopil yonent bi dafa gañ xalé bu melni ñibisi ñepp xaqtaay ak taccu ñi ñu yulub ci dëkk bi rek ñu xoo domam ña doon joy ngir xaqtaay arrêté joy retan ye soppi ko ay joy ndax doomi rasulullah fatuma sallallahu alayhi wa sallam motax yalla ni duma boole ñaari mbekté ci ben xol mukk ci aduna yonent bi genn aduna 632 dernier aj di mu mujj aj dem makka aj ba aj ga jeex li ñi def ni at momé la ko yonent bi annoncé tante yek gamo yek cyant yek magal yek radio yek fourno yek télévision yek internet yek yépp kala la ko ndol makka annoncé parce que dafa taxaw bu muy bëgg tambali discoursam muni fal yu balighu as-sa'id al-gha'iba ñaari baat rek la teunk moy yima len wax yépp képp ku fekke li may wax nang ko jotali ku ko fekke wut sahaba ya ko téré won ñi ngi dëkk afrique ñi dëkk asie ñi dëkk australie ñi dëkk continent amérique bobu amagut waye sahaba bu ñibbi rek ni yonent bi sawa continent yonent bi neena nangam ñu diko jotali ban man ko bind fi ba mag ñi bind ko ci téré yi ci lañuy dem di dem ba yalla soppi jamonom indi radio ngay tok ci radio bi nan ndjol makka non na nangam ci arafat ñuy dem ba yag ñu andi télévision nga ne ko jak ni waji tom nga diko seen mini ndol makka neena ci tire bi nga seen turu tire ba ñuy dem ba yag ñu indi internet nga xay ba ko yonent bi wax motax nit ñi dañuy yému ci lo xamne ko jang diine do ci yému parce que day fekk leen ci wax ko bu yag julit ñi bañuy xam di wax ci tasnifu na'jul balagha bo ci deme da nga gis ñuy wax ni yag na ñuy wax ni aduna bi dina mujju asbahatil alamu ghurfata gharyatun wa asbahatil gharyatu ghurfatun ñu ni aduna bepp dana mujju nek ben dekk ba yag ñu ni dekk yeb dekk bobu yeb dana mujju nek ben sal ken xamul luñu doon wax bobu internet bi ngay tek ci sa sal aduna bepp ñu jox la ko legi bu yag na ko le ko l'islam xamone bu yag ni tok ba nga ni tubab yi indi ko tubab yi dañ ko materialiser rek mais xam gi ba annoncer ko l'islam mako xam ab yo ngay gis batay ak yeb yonentibi mo yagam alcorane mo ñu wax rek ni defal na len ci bir souf ci fer weñ ak petrol bo xamni da na len jeriñ bu baax mais da na len lor bu baax fer yek premier yek petrol de yeb ci dañ liggé avion yi ak auto yi ak yeb ngay jël légui avion wacc amerique légui lolu begelu la jeriñu la mais da ngay jël avion mu fess del jog rek becc ko rek daanu ñaata de nangam kon lu ci alcorane ma xam rek nonu la kon l'islam momu yonent bi joge nak makka ñew madinatul munawara ci agga ba mu jexé tuti la fa tok ba muy genn makka rek la febar bi diko
1: mbokk yi yini gi diglu radio benno fm ci www.sunurojotv.com wala ci www.sunufm.com benno fm sunu radio
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa inni a'idhuha bika wa dhurriyyataha minash shaitanir rajim rabbi a'udhu bika min hamazatish shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما مقدمات الأمداح في مزايا المفتاح صلى وسلم عليه الفتاح بآله وصحبه كما ملأ الأقداح اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد ذي التكريم وعلى آله وصحبه يا من به وبهم عليه السلامان وعليهم الرضوان كنت لي بما أروم واجعل هذه الأمداح من أحب المكتوبات إليك وإليه وإلى أحبائك آمين يا رب العالمين وبشر كليته عليه الصلاة والسلام بكتابتها وقراءتها والنظر إلى حروفها حيث كتبت أو قرئت أو نظر إليها إلى الجنة التي وعد المتقون واجعل

0: 78 113 21 22 78 113 21 22 fofu lañu andé yeen ci ko bëgg wax xalaatam ci thème bi mu ñu am nako yegg lañu jël bokk mom assalamu alaykum
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: wa alaykum assalam les chabu wen
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: wa alaykum assalam wa alaykum assalam ñu les chabu wer
1: ak seen bamba mala bay mo ngay sot na bi
0: ah bay mo ñu les chabu wer di la balak ci tabaski
1: yo yo
0: ndjay
1: ali ni di ni sa technicien aussi ngay
0: ñu lay fay
1: di ni seen fallu bi ya xasse ba legi tam ak sama dom ñu soxna yi diggo ko te na ko xaar itam ñu ñepp tam ci
0: ñu lay delo jaar bi di la
1: xaar won te rek dess ci nak suñu Allah xaar tay mu gën sax
0: ak
1: seen bongal seen salio seen jiri momo ni bu baax baax moko ma ci yor al ba nga xawma Angleterre bayuma kenn la bay mo do ngepp na ñu yo yar bayuma kenn la mo ngi ñepp
0: amna solo
1: ay ñepp sama xol ya sa di do nox ñu ko baal
0: ñu le baal
1: di yar yalla do li jamil to baski yu bare bare fekk ñu fi
0: amin amin
1: and ñu am ñu rek tal ci tal
0: amin amin
1: wa tem bi lam solo lol lol lol wax yalla ci walu jëm ak fu tollu la
0: ta
1: bu ci te bu gorama bi li re mom wax yaa duma bekk dama xam ka lay am mom sonko am yo may kago nañ mom dipi daw barem ak yalla mom dama xam ko leero way luma seenu la ndax li nga bu daan neex ba xey bi na bañ def paré dox wuti ñu xol 2029 bu ciagne ko rjitu bo bala xam mom ñaar ko xam ci mbalk
0: deug la
1: xoma ka jëd way wuuruma ne mom do na am mom sa gis to yalla xam xam way sax da ndior lay am am na itam lepp mu ñaan def yalla mu jul jamm lepp rek dan rew mën am te do mi rew li sama xam jamm la ñu yene wante sonko day présent sonko bu fekke ni day jomay lu man def bu fekke def na lu bax am ci responsabilité ndax mo lako won mo wul bismillah bu defé nenen tam am ci responsabilité ndax mo lako won kon nak won ko far yi fi jax sonu genn na baye xama genn na xama genn nañ ko baye yi ja di dogalé ñu mëne do lay wo ñu bokk parti bi man fo ko ci moye mo woyé wax yalla man sama gis lu bokk té ma bëgg liggéey réew mi té amna une certaine liggéey réew mi té wuy ci dafa parti lu bokk du sama wasila du sama wayjur bu bokké parti bu am ci gisul parti bu ci bokké ak xalé bokk liggéey bu ci dañu xalam ku né dafa xaar bopam bu ñu mëne defo ki président Diomaye projet bi la projet ana projet ba parce que demande ton projet pour le car exceptionnel amé ko yoy ala ko lebe lu plamel
0: deug
1: bu ko siyo bok man ko lu mu jey rew projet bi xawma nak da tambalé ko ba ñaari ak mat kon nak légui bo bokké mu dalu parti ma ngi bokk ak parti bi wa sa yé wuté xalaat ken ko dama na doxal lenen wala ma war amu ci ni gor gor dal légui yo may ni mu sara ni mu tabbu ma ngi lay ñaar lu lay fass do baax baax gor gor ndax rew ñoom yaakaar fi mu ci walu doxali waaw di grandé président dimb sonko muy wax naan al amin bu ma tax wax té mom tagna ko bëkk dimbaré xam dal yi fi dal man mu ma ci soy
0: way
1: dal bu ñu jaaxal ñu gor gor ko ñu ko liggéey dañ ay opposition dañ nek opposition ñi gouverner gouverner jamm na ñoy ba 2029 yalla dugal yor rek yo réew mi ba xala so sa dess ci ko xoxo nga liggéey réew mi ak ñoo ko dal mu ndig lay di gëram ñepp di santé bala xana baaxa baaxa baax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: diko jajeuf bu baax sun baay jodi baay mor ndjay ci kaddu am solo yi nga xamni am indi nako jëm ci bile tem bi nga xamni mom lañ am muy actualité politique amna solo machallah diko jajeuf comme ni ko fere defé ñu melni amna mbokk bu yeglu dañ ko daldi jël lepp melni sax xawna dafa ra ci dina ñëwaat inshallah ci kanam ñu koy xarandi di wax ni amna solo lol baay mor ndjay kaddu yi nga xamni yëkëti nako xamna mbokk mi ñëwaat na dañ koy daldi jël assalamu alaykum
2: ay salam
0: am bokk mi ngi lay ziar
2: ngi lay ziar baax
0: de lo ziar weer de la balak
2: bamba ibrahim khalil
0: ibrahim khalil ngi lay ziar
2: baax lay ziar de balak
0: ngi la balak de la balak
2: de balak on ande en fallo day na tere bi yepp ak ñu dug ziar bay mor mom genn ak ndongo sen salu ci diglan ndoxal baxdat gaay yépp daal maa ngi bisaare ñi dugg te diyeen baalaax moo ñëpp di ñaan suñ borom it màggaluñ jóobeen bi maag alaa jaxaat moomu dajee nañ fa wax deug yalla ñu ñepp ñu bokk li ñu bokk rafante nañ ci wax deug yalla kon nak toujours rek lu man di don dal lay rafet ndax Sénégal dafa yaatu wut ñepp ay bokk lañ toujours rek kenn ku fi nekk rek donc na la taxaba bo dajé sa nawle bo dem ko daga naan bëggoon naa laa gaaw a jëf mais soo dajee ngeen di sëgg wala ngeen di am benn xarna yàlla parce que politique dëgg la parce que nit da ngay bokk ak moom nday ak bàyyi sax waaye du ngeen bokk jëmukaay da ngay faral mbir mi faral mbir mi nga gis sa doom moom faral Ousmane Sonko ku see faral Macky Sall waaye démocratie mooy maanaam nga fexe ba tàggat sa xol ba nit ki fi nekk rek la mu nekk tamit nga nangul ko ko fa mu féete tamit nga nangul ko donc nag su fekkente ne nag ci kaw critique boobu parce que bu dee wàllum làmba lu man di doon dañuy waxtaan ci critique ndax da nga wax ni mbir mi defut lii nga ne ko moo def lii bu dee ci wàllu football yi da nga wax ni équipe bii moo def lii mën nga déedéet moo def politique tamit noonu la demee nit ki su waxee loo xam tamit xëy na lu kii la tamit am nga sañ-sañ tamit la nga xam ci nii noonu la demee nga waxee noonu parce que boo xoolee si vidéo Ousmane Sonko boobu ñuy wax ci fond politique bi maam dañoo dagg commencement ba la ñu dagg andi maanaam dernière bi te loolu ñun ñëpp xam nañ ko mbir mi nag yàlla dogal na ñun 100% Sonko lañ donc ñun bëgg ñu ko ngir ay mbëggeel ay dafa rafet wala dafa mën a sonn wala déedéet liñ ko bëggee mooy dañoo gisoon politique boo xam ci ni 1960 mi ngi fi woon te donc gis nañ ne politique boobu ñu ngi ko fi jële mooy politique maanaam yow lu la jox la doxalee ko lu ko neex lu la neex askan wi duñ ci xam dara soo jógee kenn du la topp kenn du la lijjanti maanaam yow léegi fu ñu la bëggoon lijjanti sax ka nga xamante ni moo fi nekk njiitum réew su waxee yow fexela ba tafla si boppam su ko defee maam ñu bàyyi lépp sedd beneen bi mooy tamit lañ daan dund tamit mooy ngay état bi kenn du ci xam dara waaye la grâce à Sonko tax na ba képp koo xamante ni ba si jaay ko si caax bi sax xam na réew mi ni muy joxee te loolu jëmmam la te loolu mooy àdduna parce que jamono ji léegi suñ xaadim maanaam dafa doon loo xam si danoo weesu jamono yi nëbutu ndax lu mu fa man di doon sax tey da ngay def say mbir sax boo mëy ci sax maanaam mu génn si bi kon nëbutu jëru si lu mu man di doon it bu ko xoomtoo bu ko waxtaanee da nga koy teg si ak si teg ko si yoon askan yi nga xamante ni ñoo la dénk ñëpp kenn ku si nekk xam ndax soo xoolee tey ku waxal suñu borom sa waxte yàlla sax xam ni budul woon président Ousmane Sonko tey kenn ku fi nekk xam na ni jomaay di jege sax luy nuroog sax premier ministre bay doon sax président ndax koo xamante ni yow boo taxalee di fëgg sa dënn di wax naan man kët wax dëgg yàlla maay pasteur te yow dèjà fa nga dëkk juddoo ko yaroo ko te lépp nekkoog mënoo koo gañe xale su ndaw ak jigéen moo lay gañe foofu kon dèjà yow loolu rek doy na firnde dafay def Sénégal nag dafa demee noo xamante ni maanaam wor du si jomaay rek wor dafa bari da ngay gis nit koo xam da nga koy dimbali defal ko lu ne seete ko bam dug taxawati tànkam man lu ne mais mu xëy ni la wu ñëpp loolu réew mi moo demee noona waaye nag man mu suma woon a def man gurub yi pastef yi ma bokk dama leen ko daan wax ñu naan ah compo loola nangam ma ne leen dée dég su fie li ma la mën a xamal ala kulaali lii dañ ci matta yegg man nag minitaala maanaam man doon naa koo xam si xaw ma si benn naqa dama si sant yàlla bu baax a baax parce que xamul sax dama xam fi ñu jëm ndax tey yow bu fekkee yàlla dogal na ñun li ñu daj ci xeex lu ne ñu daj ko ba yàlla dogal ñu jot nguur tey ñu yëkkati kenn waxtaan ak moom si njëg teg ko fa nga xamante ni tey yow Bamba ci la Ousmane Sonko joxoon nañ sax jamono jooyu dañ lay fal yàlla sun borom dogal yàlla mooy firinde noonu njëram mais tey bu demee ba loolu am tey nga demee ba dugg ba benn sa bopp ba wane beneen jikko boo xamante ni xëy na doy na waar maanaam dañu xam ne rek war la ndax li président Ousmane Sonko wax yëpp leer na ndax yow booy tax bu muy premier ministre yow nga war a jaar maanaam yow si bunt bi ngay jaar si ay fenêtre maanaam di loolu mooy bëgg a takk part bi waaye ñu dafay fekk na ñu mat fekk si ñu dii fekk si ñoo xam si ni boroomi ngor lañ. man nag li may ñaanal réew mi mooy réew maanaam mu réussir si li nga xamante ni loolu lay def parce que daal boo sa nekkee da ngay ñaan daal bi maanaam mucc. du ko defé manam fepp ko xam ci ni tane da nga yegon ci gaaje tane donc nga mëna mu ci man loolu la gëm mais lima koy ñaanal moy mu reuf waye nak dafa dafa wor bu baaxa baax ñu ñaan na suñu borom dal lepp may ñu fété ak taw ak wër gu yaram bu baaxa baax yalla nañ ko suñu borom defal bu baaxa baax nañu tafé xol yi bu baaxa baax ta xam ni ñepp ay bokk lañ dekk bi ci lañ dekk te lu jëgël ci dekk bi yaaka na loolu mom lañ bëgg te bayyi tamit waxante de yoyu amul benn jël kenn ku ci nekk dal ak fu mu nekk ak lu mu waxe dal nangul ko lamu wax so duggé ci antenne bi nga awxé yoon fekk ci li nga xamanteni mom nga xalaat la tekk ci radio bi loolu dal moy dekk su fekké sa naw la tamit dafa wax lo xam ci tamit lim wax gis nga ni lim wax tamit vraiment diyo la bu boba tamit nga demande tour ko wax li nga xamanteni tamit loolu moy dëgg kon nak jërëjëf ñu jéggul ko ci xalaabal
0: machallah nañ tapé xol li andat bu baax ku nekk bëgg nga xamanteni japp nga xamne fa wara japp machallah nek cadeau yi nga xamne moy ak ibrahima khalilullah jëm ci thème bi nga xamne amal nañ ko tay mu di actualité politique gouvernement bu yespi ak président di gem ak pasteur président Ousmane Sonko yeen xalaat ngeen ci am du amna solo lolou mo melni amna ko yeglu ba legui nañ ko daldi jël mbokk ni assalamu alaykum
3: wa alaykum salam
0: li siar bu baax
3: ci amal bam
0: waaw ñu li siar bu baax sañ ci
3: yar lu bari bari
0: ko li delo siar bu wer
3: ziaré wa kër di ñepp rek ziaré ma ki mo mo gën na legui waaw ko siar lu bari bari
0: ndax
3: gën nga ci ba 2019 réew mi ci politique lay nekk
0: dëgg la
3: dara lu ñuy liggéey dootul am te gis nga wa ci Sonko yi nañu xamne wa affaire yi duñ leen bëgg ba ila yu diine parce que koo xam ne daa fekk sa mbër jàngati ko daane ko ba ci suuf yow fa ngaan mosee dootoo fa mosee koku mëna fa sa doon fa soppi ku nekk nag mën naa waxee pàcc bu la neex ku nekk di doxee lu la neex waaye mbir ni moom ñoom ñaari côté yi mu mënuñoo déggoo moom man moom na leer nañ waaw affaire ak kii mënuñoo déggoo parce que Sonko ni mu findal ni nit ñi ba léegi nii dañoo jàpp ne Sonko moo nekk ci bopp réew mi Sonko nekku ci bopp réew mi Sonko ministre premier ministre bi ñu ko falantal nga xam ne moo yore lépp sax dindiwaat nañ ko léegi dèjà moom président assemblée la waaye damay wax ni gis nga am na xam ne amul bam gis nga assemblée li mu mën a def ci réew dafa yaatu kon su fekkente ne moom dafa dem Sonko dem nekk président assemblée jomaay nekk président de la république de Sénégal am na loo xam ne bu demee assemblée ñoom mën nañ ko baaram parce que loolu gën a gën ci Sénégal yi rafetu doon pour maanaam Sénégal yi yëpp ñoom jàmm maanaam xajatikoo bi dañu am
0: machallah
3: bañ jege 2029 suñ demee ci campagne ci bu nekk opposant dem campagne bu ko Sénégal yi wóoloo fal ko ci itam bu ko Sénégal yi wóoloo jox ko deuxième mandat yaakaar naa lii moo gënoon ci lii ñu ko lii may gis nii muy dox
0: am solo macha allah
3: barki Serigne Thialy la illaa walaay lazim nii réew mi nar a doxee nii ku ne gis nga ne fii ñu toll nii ci kanam tuut da nga gis prix yi wàccoon da jaaju prix yi wàccoon da jaaju lépp loo xam ne daa yomboon dana jafe fii ñu toll kon nañ ñaan ci réew yi jàmm ñi nga xam ne war nañoo wax nañu wax ak ñi nga xam ne ñoo jiite Sénégal yi xam ne waxoon nañ nit ñi ay projet yoo xam si ni kenn nit ñi sukkandiku woon ba fan leen ñaayoo ñeeyoo bi taxutoon ñu fan leen ndax lii fi nekkoon dafa bonoon ba ñëpp xam ne daa bon moo tax ñu soppar ñu woon ko kon dañ koo soppar ñu nag ñeneen yéen kat yéen a fi mën a def lu baax nañ wéyee ngir yàlla defal nit ñi lu baax man de bu may wax sama bopp taxul may wax ndax am na côté boo xam ne suñu borom suturaal na ma waaye am na ñoo xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw buñ amee duñu reex maa ngi jégalu ñëpp nag di bala wax ñëpp ci kàddu yi kenn ku ne dafa am xalaat ah di wax ñun ñi am xalaat war cee wax itam waaye ñun gis-gis bii lañ am gis-gis bi ñu am mooy ñu fexe ba xam ne askan ñu leen falon duñ leen falon itam yaakaar lañ amoon duñ leen di fal itam fekkoon nañ réew mi nekk ci ay jafe-jafe jafe-jafe ñu yaakaar ne ñoom ñoo ko war a teggi kon nañ leen ko teggi te bàyyi lii ñu nekkee waaw mënu ñoo liggéey fekk andu ñu de billahi wala laa jomaay mënta liggéey kaga ki andu takke ki itam maanaam itam
0: machallah seigne sidi ñu lay siar bu baax de le tamit jaajeufal ci li nga xamanteni modi analyse bi nga xamne def nga ko amna solo lool ci li nga xamanteni modi position Ousmane Sonko président Ousmane Sonko fele ci assemblée ak président de la république gi le fekenteni wëro amna ke nek sa assemblée ba mën na ni bras de fer mën na am te lool do na to li nga xamanteni moy jariñu askan bi lool tax mu ñu amal le bi le tem pour ñu waxtan ci xam lan xalaat lañ ci mëna am ba mëna soppi lool non di ko jaajeufal bu baax seigne sidi di jël mbokk mi di jël rek assalamu alaykum
4: bay salam wa rahmatullah ya ram ngi lay jël
0: ñu lay délo jabb wër
4: ñu ngi di ñëw sonu nday moma xamna nga tay ñëw
0: da fa absent
4: ya di contane nak ci ñu experté xeyna sax émission la bo xamné
0: dal ma
4: tap ko fali sax mon di waji seug bo bu wax ak ñaar amna ñaar ñu gën ñu ko ci wax
0: fa
4: ñu wara nek la ko joxe ci def té ñu ngi do am problème bo xamni di ñu wara jëm ci Sénégal gi lu ko soxale
0: deug
4: la dem élection amna ñaar ñu gëné avant ñu gëné ci bari mu torop ci ñom
0: deug
4: la yalla def ñu gagné di ci wara ranking bo bu nek dañ ko wara fa tok né xamna dafa am gouvernement bu dess ligaw gis nga kenn ku ne am nga droit faral keneen ku la fa ko la ko la neex mais kepp ku mëna nek président même boko faral ko nek président ñoo lay ku ñu ci lo rek mooy ci bu ndam ñi ñu dañu gis soxorte go xamni ni ne santé bo xamni ni bu bu ne tu ñu ko am na ñu bari ñu xamni bu ñu réñ ci sax barki xex bu leen jaral leen sax dem ci sëriñ bu wéx ak na bu ñu réñ ci mais tu est ce que ça va avoir na yobbu fu man sax sax je dina ko den ben interview bu mu wax mu ne Sénégal bu doon tak ana kan mo wax mu tay amatuñ ko ñu dañu ñak ci lu ay ci jabba ji dañu ñak ci mo ñu fi di dañu ñess ñu ci jé def ci dem sax xam ne Sénégal mo soñu taxo sax bu taxé wax ñu dé dé tuti ñak lu ko ci ñun ñu dé dé ñu fi nekk légui dañu wax ak wax ñu wax waye ko wax kenn ku nekk la tan ñax lay def ñu ci Sénégal bu tak ñu ñu dug men non ñu ngi ci ñeen ñu xam nga luy solution kenn ku ne parallel kala ya ñu tok ñu ñepp ñu dugg kenn ku ne ya ngi ci turu ñoo kenn ku ne nepp won nepp won da nga wax ni politique koy dugg am nga sa nit nepp ci nit bay ñi ñu gëwël ñu dem ba dem ci election yi wax bo ñu gën nepp wax ci nga yaakar wax digg fa yalla election yi la wara taxaw mo rew ñu gouvernement bu taxaw ñu ñaar ñoo bok bu ki président ki premier ministre ki gëna dox ñaar appare nek kat opposition légui yeen seen opposition ñi ñeen ñi nga xamni ñoom ñeen dëgg ñu dëgg yow ñu dëgg mëna gëna gën ci télé radio yi taxaw man ñi ma ñi bu dul yeen ñi ñeen ñeen rek taxaw ci radio yi wax sa xalaat di naan ñoom ñu dëgg ñu dara ñu gëna na chef jek lo lo ne bu gam gën no la ci len gën ko kepp ko wul dara mo mo sa jambar ma gën taxaw jakkar lo ñu ñu ko dëgg ñu jëgé ci mais yeen taxaw di kastante ñono ñu di ci def dara ñom ñaar and ba begg bu fi ñom ñaar lañu tok ni ci ko ak la nga xamni ñom lañu ñu ci seen bëc bo bokku politique sew na sew bo xamni ñom ñaar ba ci ko ko jëmaay bu ñoon jëmaay ci ñu sew ko ci tala bi sax ñu ñaar ñu jàng ba tay ñoo ñu sew fal dal politique ñoon la mo xamni il faut nga dal expert yo xamni ni ko la ko xam man ko waxu mu pour faaru ko ñu limu def da ko xam ko man duma ko la def ndax bo xey tek ci tek taxi kon nak ci nek moy ñu mën jëna dugg dugg di bayyi nit ñoom bu ñu réy ci yépp parce que man ba lay ta la yaaka dañu ci ñoom de ak kër sax bokoy ñoom sañ ci moy da nga mo jax di nga dem ba ak ak sëñ ga jax kon nak am ñu bu ñu ko joxé tabi man ñu ñu ku ko ku ba jax ñu bu ñu soxal ñu taxay rek ay la ñu ma defal ko deux mois ñen la dara la max di xamul
0: deugul
4: ko mo am na ko la deugul
0: deugul
4: ñu ant ak na di
0: musul
4: de kër ñu la nga dem am nga dem jax ci liggéey bu ko da nga la ko bok dañ jël ko deen gën la baye ci ñu dañ and ak ko di gën ko mo taw ko lu gën ci solution baye ci ñu mo ci son ko dina leen nax dañ tok
0: Machallah amna solo diko jajeufal bass ci xalat bu bes bu yes bo nga xamne amon nako 78 113 21 22 lañu and ak yeen kep nga xamne am nga kaddu bo xamne man nga kay yëkëti ci thème bi nga xamne mo lañu amal tay muy actualité politique li nga xamne moy tabbu nga xamne tabbu nañ ko gouvernement bu yes bi waye tamit président de la république diko bokk pastef ban xalat ngeen ci am ni mom moko wara gëna rafetal ba nga xamne dinañ mëna liggéey Sénégal comme ni mo waré ni mëna dañu jël mbokk mi xeyna ci kanam tuti sax dañuy yëkëti jotaay bi ndax légui heure bi ñu joxo jot waye ñu jël mbokk mi Salaamaaleykum. Waaw ñu lay xiyab ba.
5: Waaw Serigne Ba Dane Modou Gad mané.
0: Maam ba Serigne.
5: Maam bo xolé premier ministre bi Serigne Ousmane Maam bi ñu ñu ci gouvernement bi mu nekk premier ministre. Ni fanewer juroom dafa fekko te fi may wax ak yow buru fanewer la jatt Touba. Xam nga benn buraay Serigne bu ñu lay yokko buru yi fanewer juroom amu ko lan sa bi ko ne fanewer juroom la fi bayiwul so ko ñu def ko xolé. Diko kenn ko ñu may maam yokko yokko buru bi lu do amu fanewer. Mais fi ñu xam nga so ko nekk tu premier ministre. Leer na jéggi commencé gaaw yokkaan jéggi yëpp. Gaay manam so ko di leena xam bu baax a baax a baax ndax so kenn ko tudd ci dëgg li ndaw wala këpp kees. Dëgg la. Léegi ñun so ko doon wóolu jamaay mooy xaal bi de. Mais na bàyyi xale Ousmane Daouda Ousmane Sonko lépp lu muy signé ci réew mi waaye lu muy signé fële. Dañu waxtaan ak Ousmane Sonko bu baax a baax.
0: Dëgg la.
5: Waaw loolu na bàyyi xel dikk waaye lañ fi dundee ba ay doomi jaamur yu bari faatu. Dikk waaye loolu bu ko dundaat.
0: incha allah incha
5: allah. Waaw lépp li di ak dal la li muy jaam si biir réew mi. Jamaay na déglu Ousmane Sonko ndax xam ne ñoom ñaar kenn ku ñu tudd la ko morom doom bu mu déglu ni màggat yi nga xam si këpp kenn rek la fi nekkee naa ko ki Sonko daa bon yow yaa baax muy gëm loolu.
0: dëgg la dëgg la
5: bañ nekk ci président ba ñoom ñaar ñoo ko nekkoon. kon bu fa nee wa la bàyyi xale gars yi moom seen mbir lam yor rek la coos bi doo rek.
0: dëgg la
5: am na solo waaw
0: damay
5: ko loolu
0: am na solo macha allah. di ko jaajëfal bu baax a baax si li nga xamante ni am na ko comme xalaat moom moom sëñ si di am na solo lool si kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko si thème boobu mi am na ko yëglu ñu jël ko xëy na si kanam tuuti ñu yëkkati jotaay bi. salaamaaleykum.
6: waaleykum salaam.
0: ñu ngi lay siyaar bu baax.
6: si Ahmadou Bamba maa ngi lay siyaar
0: ndax. ñu ngi leen di lu siyaar.
6: Abdoul Ahlah.
0: bàyyi laat ñu ngi lay siyaar
6: bu baax. di wér rajo bi rek di la ñaanal jàmm.
0: amiin ko bokk
6: ñëpp. ñaanal jàmm en rajo bi sëñ Cheikh Sora Mbacke sa borom. defal ko liggéey bi ñu bëgg liggéey maam si dëkkam bi fi si borom. defal ko ni ko bëggee.
0: amiin amiin.
6: di ñaanal sëñ Fallou Mbacke sëñ Daarou Khodja sa borom bàyyi ko fi bu baax a baax a baax a baax. di nuyu ñi nga xam ne ñoom jiitu. moo ni Ahmadou Bamba. kii ma naan Dogal sëñ Saliou. wax ju am solo di nuyu sëñ Sidy Walaan. képp koo xam ne rek wax nga waa ji am solo maa ngi nuyu bu baax a baax nga xam ne noonu rek la ak Ibrahima sama féete. maa ngi koy nuyu bu baax. gis nga Ahmadou. gis nga waa APR. man dem naa ni ñu ëppee noonu du noonu ndax parce que problème mu bañ problème mu xen. man moom laay gis tout le temps si seen diggante ak président Ousmane Sonko. gis nga nag politique dama jàpp ne. wuute ay idée la. réew mi dafa war a def nii. non réew mi nii la war a def. waaye tout le temps. Ousmane Sonko nii li ñu dem ba dàqu ko déere ko déere matière. Ousmane Sonko nii Ousmane gis nga man. dama noppale damay digal waa PASEF ñu dem ginnaaw ne suñu président Ousmane Sonko nee na yeneen tubi lay ci wàllu politique. moo tax man dara mënu ko maa jaaxal. damay xool tout le temps bu defee acte rek bu mu defee acte damay xool jamono yeneen tubi li mu dund. damay xool jamono yeneen tubi li mu dund ma gis ko. gis nga yéen ko waxtaan wax salaam. bi muy doon di feeñal wootam bi. waa Quraysh dañ ko bañ façon bañ goo xam ne kenn xamul lan la. ñu jaree ko génn ko ñu génn ko Makka. façon bañ boo xam ne ñu ne ger nañ ko mën ko ñu jaay ko loolu mën ko ñu indi ak bañ fu ñu ko fekk di yàq deram. waa ATR nag jamono jii noonu ñuy bind président Ousmane Sonko fu ñu ko fekk yàq deram nii ak ñaar ñii. loolu jàllul. parce que président Ousmane Sonko dafa gëm politique yeneen tibbi. te bind naa ne ni ñu ko gëmee ñu yeneen tibbi xam saa koo saraam. ak da ngay mission te réussir te dem ba bëppaat ñëwaat jëlaat Makka ak doole bu bëri. bind naa ne lu si kattu yàlla ko fi yàlla bàyyi ak bakkan noonu lay dëppaatee. am ak mbooloo bu bëri ngeen ñuur gi si kattu lu yàlla teg. amul benn kuy nekk affaire kuy mooñi. aussi man benn ñaar dërëm. te li maa la ko assurer. la nga xam ne nag président Ousmane Sonko. si kattu lu yàlla. man du wax na ko. man samay ministère amul benn problème. si wàllu jubañ. ay ministère jàmbur ay ministère jamaa yi ñoo am problème. nguur man nag dama jàpp ne ñëpp ñu ay gardien képp koo xam ne. jamaa yi ni ñu tëddee di nelaw ni wut ay gardien ñoom nga koy gardien. yéen seen fonds yéen ñu wut ay civil mu leen koy gardien. mais pourquoi pas ñun suñu xaalis su Sénégal yi. ñu am koo xam ne taxaw na carrément di ko garde. fépp fa dërëm dugg mun na kaa xam ñu ne ko bu ko te yow sa biir kër yow nga bëgg ko lay garde. li xaalis bi nga xam ne ñëpp bokk nañ ko président Ousmane Sonko pare ko garde nañu ko fépp boo xam ne dërëm waru faa dugg. léegi ñu ne yow foofu soo leen ko garde li ñu soxla moom ñoo sàcc te yow sa kër kenn dugg faa sàcc. nañ bàyyi jaaxaar yi nekk te xam ne ne ñoom duñ mos a am dugg si Ousmane Sonko ak waa affaire rek. waa jamaa rek. ñun ñepp mënu ñu fexé fexé ba am dëgg ci ko Serigne Ousmane Sonko dafa lu yalla nak yéma wax ci ci ñu ci def non la koy daanalé moy ci katul yalla dañu def grand retour ñu jox ci nguur gi té dinañ jaar ci kaw bëpp aéroport ak sokku fessi bëpp PDC jaar ci kaw jall jël nguur té buñ ci man dara buñ ci man gën la dem ma ngi jëglu bax bax bax
0: ma sha Allah diko jaajeufal bax ci xalaat bobu nga xamné mëna ko si kaddu bo xeyna ci kanam touti sax nu daldi yekati jotta bi bu melni heure bi ñoy joxon danaka jotna xeyna dañuy jël kenn wala ñaar rek doga mëna tagato ñu jël mbokk mi di yeglu rek baba ñuy jëf assalamu alaykum mbokk ñu ngi xiyam assalamu alaykum mo melni problème résolu xamna ñakul dina wote wacc kanam ñu jël ki ni di yewu assalamu alaykum mo melni sax da am problème mu jafé jafé ki réseau amna solo lol di ko xiar bu baax mbokk bi nga xamné mu jé dugg wax yi am solo yi nga xamné wax nako ci thème bi nga xamné mom lañ amal ñu jël mbokk bi di yewu assalamu alaykum ni le ziar bu baax
7: amadou
0: amadou
7: ziar ba
0: ni le delo ziar be
7: amadou amadou ma jara ma rafa tan ma jara tan ta yalla dama ci ziar la ko ngom da taxaw dane ensemble sami duma ci bloqué kenn duma ko xexé lo rek jamma tan ta yalla
0: alhamdullilah
7: lo rek yalla xamné tax na ma tan ta yalla xamone ni ministre man na jël tankam dama ko tek ci escalier avion bi ensemble sami waxu mu depart kon ko xamna kon xexewu ko
0: deug la
7: dama am ñoo xamna ni rew mo leen taju dañu bëgg rew mi rek yaalla tax
0: deug la
7: ma sédé ci yaalla fi nak man musum ma bokku pasteur musum ma dem ci ndaje ben pasteur
0: deug la
7: kep ko xamne xam nga ku nan serigne joxane ko dem ci ben ndaje pasteur mba ci ben carte pasteur mu yor ko kep duggal ci xolé bi nga ne ko xamna la yor nga ko wallahi na ci musuma dem ci ndaje yeu ma xerkat deug na ko koy wax ci rew mi ñu bëgg lay fétalé kat wala wa la bokk wala bokk ay ji bu amon candidat bo xamni jara na ma top ko dama koy top wala bu ko leer rek waye nak yeen xamna santa yalla ma son ko dañe man fi ma ko ngi bu xexé xana lu dul yu def lu ci man yalla yalla jomay xelam wëlbatiku ba du bëgg xexé Ousmane Sonko ba rew mi jaxaso parce que xamna dañu ngi man barna de top bërna lo xamna xamna sama mën na ko waxale président Amadou ba fokk nit ñi dako xam bu neexon parce que tay suba ñu voté ben loi bo xamni assemblée nationale pièce noire jomay yépp dañ koy contrôler ba système bu ci genn bu nekk dañ koy xam fu dugg fu mi genn fu mi def lolu ñu xamna dooy parce que dooy assemblée nationale ñi fi nekkon nak ñi mëta jaar ñepp ño xam doon valeur assemblée nationale mais assemblée nationale ku fa nekk président assemblée nationale war nga xam lan la moy assemblée nationale ak lan moy doole ak lan la man ak lan manul li man bari na de après président bi que am lo xam mëna lo xam président mënu ko
0: jërëjëf diko jaajeufal mo melni fa lañuy yamoon yeen ci tay ji ni tim bi nga xamé amon nañ ko nekkon gouvernement bi tabbu bu BS gi ak li nga xamanteni moy digënté président ak pasteur di jaajeuf bu baax mbokk yi nga xamné jot nañu dugg joxe seen xalaat di toubat bu baax ñi nga xamné ñi nga bëggoon dugg té jotu ñu won mëna dugg waxtaan wax seen xalaat ci bi le thème di jaajeufal ba équipe rédaction bi di ci njittal suñu président Fallo ak PDG di ci liar bu baax tamit suñu technicien bobu ki nga xamne modi serigne ndjay di ziar mbok auditeur nga xamne ño participer ci biir thème len jaajeufal bu baax di len jox di dajé inshallah ci yeneen ci jaaj merci jërëjëf.

lu bes tak ci dekk bu sel bi di Touba ngir dole li fi nek mbok yi Darussalam tournage di entreprise bo xamne dik na ci dekk bu sel bi di Touba nek ci digante Auchan bu Mbacké ak garage Dakar bu bes bi ci côté bi fété Mbacké Jakarlo ak Talibi ngeen meuna joko ak ñom ci 78 596 1513 mbok yi entreprise tournage Darussalam di entreprise bo xamne dafa yëngatu lepp lu jëm ci walu auto bayu dara cardan bu deung dañ koy jubanti ba mu jup coach waye nak bu guddu wala bu gatt lepp lo ci yittewo ñu guddal ko wala ñu gën ko gattal dañ koy def ci anam yu muccu ayib waye itam ñuy raboter li di culage xam ngeen ne mbokk yi culage yeen say mu nekk ci auto diko tangal ci bu nekké ci anam yo xamné nekkul anam ya gën la ci gëna neex nak moy xam ngeen ne mbokk yi auto nak moteur moko yor lepp lo xamné dafa jëm ci walu moteur bo démé Darussalam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib manam alessage moteur wala resi message bu jaré ñu yok ko ñu yok ko bu jaré ñu jubanti bu jaré itam ñu défaat ci ay yenen mbir ba moto bi gëna neex ñu def ko ba mu neex mbokk yi auto bu ndaw ak bu mag yépp nak lañuy défar yow mi nga xamné da nga yor sa auto auto bi vilbreaké bi am jafé jafé bo ñëwé ci Darussalam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib yow mi nga xamné tam da nga am sa vilbreaké bo xamné da nga xamul code bi bo ñëwé ci seen machine yu muccu ayib yoyu dinañ ko ci tek won la code bi dal di la koy montel ci anam yo xamné fo dem doto am jafé jafé vilbrequin yeen ñi nga xamné da ngeen di yor seen auto bu ngeen freiner auto bi di def ay mouvement wala itam yeen ñi nga xamné seen tambour frein da fay am ay jafé jafé lepp lu jëm ci walu frein Darussalam tournage moma ci doy dañu koy entretien defar ko ba mu muccu ayib xam ngeen ni frein mbok yi dafa bax lol ci auto ndax moy tax ngay moytandiku yeen danger yi ñi amal ay filetage filet bu mag wala filet bu ndaw manam bu froiser dañu koy defal ci anam yu muccu ayib mbok yi li lepp neex na waye la ca gëna neex moy bepp ligéyu métallique ñom dañu koy def ci walu buntu giri fenêtre ak yenen yo xamné dafa jëm ci walu escalier Darussalam tournage bayiwul dara lepp lu jëm ci wéñ moma ci doy ndax lepp lo xamné dal dina ci jot bu ko défaré ba bayyi sa xol dina feex ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 di ngeen joko ak gérant ba di Seigne Sow di ko xamné ku yalla baxal la ko xamné bo démé dina la tertu taxawula ci sa bepp jafé jafé rawatina nak walu auto ak li jëm ci walu ligéyu métallique lepp lo xamné yitté wo nga ko bo démé ci entreprise Darussalam tournage di nga ko fa am ligéy bu am qualité té muccu ayib lool té woor té ñu and ci ak yermandé lool wa entreprise Darussalam tournage ño ñaanal Serigne Moustapha Bassirou Mbacké Khalif général des Mourides mu yagg fi

0: bankasu rew miñu denk xayma ak nat dayeb askan bi ANSD moy yegal ñi yëngu ci walu kom ak askan bi yeb tambalik patch bu ñeuk bu ñuy may ñu mëna rañé këru liggéeyu kay ñukoy duppé cartographie mu aju nak ci ñaarël bi yoon recensement bu yaatu ñeël këru liggéeyu kay mu wara am nak ci biir rew mi yeb ñu japp ko fukki fan ak ben ci wéru mai atum 2026 ci diirup ñent wér djublu way mbir momé moy fexé ba yéssal xibaar yi bayiko ci kërru koom yi ci Sénégal fukki at bu ñëk ginaaw biñ ko amalé ci atum 2016 lolé nak dinañu may ñu xam ni barabu koom yi teudde ci biir réew mi mo xam ñi tënku ci kayit wala bok ñi tënkuul ci kayit am tamit ay xibaar yu wër ngir mëna joyenti politique yi ñi lal ngir soxali secteur privé bi walu xeymi barabu liggéeyu kay yi ak seen yité ngir mbir momé soti ANSD mi ngi sakku ci ñi yëngu ci walu kom ñu dalal bu baax ndaw mi def l'enquête bi bo le ci jox leen ay xibaar yu wër bo leen soxla yeneen xibaar man ngeen jokko ak ANSD ci 33 869 21 39 wala bok ci site web bi www.ansd.sn
1: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo ak tele bi jëm iliport
2: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah والسلام على عباده الذين اصطفى مكي جوليدي مكي طالبي ني نغي نيو غير جيم يالله سبحانه وتعالى اك رسول الله صلى الله عليه وسلم ني ورال داجي بي تي غوديك فاتليكو غاني جامونك محمد عليه الصلاه والسلام gane jamono ko muhammad alihi salatu wassalam lañ doon wax ne nekul ne gane jamono ben nit ci nit ñi rek ko feñ mu jeex feñu muhammad alihi salatu wassalam man gane bis bamu gane aduna kérok la insaniya juddu kérok la humanité juddou lu jitu mohammed ali salatu wassalam nit ku yegne li nit aja wo mu soxlo ko da ko wara partager ak morom nitam yi nek ci kaw souf dafa melni luñ doon gënt wala luñ doon imaginer lolu moral suñu borom rëdd ci xolu way gëm yi té am dégg gu xoot ci diiné ji bisum gané aduna bu accé ñu jappé ko comme fête di ci fégnal ay mbékté ci waxtané ay jaar jaaram ci waxtané melokanu diiné ci sarsu war seen xol ak ngëm kon yefi gamu lumu don moy dajje gu nit ñi di dajje ni ngeen ko waxe di jang alquran di netti ay xabar yu rot ci dunduk jëm ju ñak naw la joju feñoon ci guddik tay di waxtane la ci xewon ci ay kiman di togg ay ndabi ñam ko seddle ay bindef nga xamne buñ fa de joge leneen du doliku ci lolo ñu wax lolo buñ ko sété ñaari wax la borom xam xam yi wax ñi dañ ne bidala bida bu rafet ñen ñu ne dedet lolo du bida de way ci ijtihad ngeen koy duggal ni wax ne bida la bida bu rafet dañ ne bida man na war man na don luñu sop man na don lu dagan man na don lu haram bida moy jep jef jo xamne yalla yonu won ci nuna ali salatu wassalam dunduna ba xey genn jamono te defuko mom ci jëmmé bopam na kon nak dañuy set yi nga xamne sallallahu alayhi wasallam defuko won dañ tambali ko def ginaawum yi nga xamne nak ñom la kenn dul meuna deggol moy yi nga xamne kullu bid'atin dalalah dañ ko masale rek ñu leen yeen même alquran mi nga xamne moy ndey billigi buñ ci démé du ngeen am sukkandiku kay ndax kullu ci alquran yépp buñ ko sété ñi néna ñaari kullu mo ci matalé ñi né ñetti kullu ño ci mo ci matalé amul benen kullu bu alquran wax bo xamne matalé na mu ngeen né kullu bid'atin dalalah rek dal di jël ñoo ñepp ramasser len jëme len fuñu tanul fa ñak deg xoot xooti diine mi ngi ci biir ci salatu tarawih wéru koor bu joté ñun li ñu tudde nafila te ñepp saxal ko dañu jangul sax japp ni sallallahu alayhi wasallam da ko daan def muy julli nduytu yoy ñi def ci wéru koor mané bid'a la ndax sallallahu alayhi wasallam daaw ko def ginaawum lañ ko tambali te julli di buñu masana ñew ci biir jakka ji kenn ku nek da ngay deglu kenn ko gëna neex baatu alquran nga dem ci ginaawum di deglu deg kenen ku nek gëna neex baatu alquran nga dem ci ginaawum sayyidna umar ibn al-khattab mo ne len li na fi dañ da ngeen di tan legi kenn ko xamni ki moy jité mbolo mi nga xamé ni bi sétantal nañ lolu gis depo gi ci julli yi depo ak ngeenel li ci tabbi mune ni'matil bid'atu hazihi ndaw bid'a bu rafet bid'a bu bax kon nak yi nga xamné ñoo ne gamu dafa tabbi ci bir bid'a hasana ñoo ñu tegg nañ seen tank fu deggu ñoomit waye yi nga xamné ñoo ne leen dedet gamu du bid'a waye ijtihad la ndax kat ijtihad lu mu don al mujtahid in asaba fa lu ajran wa in akhta fa lu ajrun wahid mujtahid su dalé ci njubma amna ñaari tiyaba su moye njubma amna ben tiyaba lan moy ijtihad nga jek jek tok yeug da sa bakkan dal ni ko wara yare dal dess na mané ah fa ni dal dina yar sama bakkan dal di tan luma tim semen wala ñetti fan ya xam diko wor ku nek xam na ne koor bu fi l'islam la waye fan yoy nga tanal sa bop ngir di ci wor ngir yar sa bakkan xam nga ne kenn santu lako lolu moy ijtihad nga tok bu yag yeug na sa xol dafa xawa wow ne dal ñaari fën yi wala 24 heures yi dal dina ci wacce kamil alquran taggu ñu ñu ba jang kamil bu mu ag jëm ni jang nga jang alquran bu fi l'islam la force nga force bokk ba jang kamil lolu ijtihad la kon ñaari degg ñoo mo ci am kon ñu ko waxale nit ñi di dajé jang alquran net li akhbar yi rot ci dunduk muhammad ali sallallahu alaihi wasallam ak namu gane aduna ak kimtan ya ci xew tok ay ñam ndam ñam duko seddel bu ci leneen dolikul la benn kurel bobu ne kon jëf la jo xamni dañ ko sos waye lu rafet la ku ko def da nga ci am tiyaba bu mag ngir la ca nek ci magal dara jey yonentu bi ali sallallahu alaihi wasallam ak feenal mbekté ak bëc ci ak gané adunaam ki ñëk jëf loolu ci kaw suuf na nekkoon boo bu ñuy wax abou saïd lañ ko daan dàkkental mu tudd al muzaffar al kawkabari ibnu zeynuddin dëkkoon ci dëkk bu wax erbil ci réewum irak da ko daan waajal di ci def alal judul jeex mu doonoon buur boo xam ne ku am njàmbaar la ku am xel nekkoon di borom xam-xam nekk di nit ku ñaanu ko tambalé ab dir la ben borom xam xam bu joge Maroc suñu borom wamar ko bu ñew Irak ko wax ibn dihyata dal di ko ci taliful ben téré mu tuddu at tanwir fi mawlidil bashir al nazir mu dal di ko ci neexal jouni dinar neexal nako ci neexal nako ci ki wax sept ibn al jawzi wax na ci téré bu mu tuddu miratu zaman neena lenn ci jëm yi nga amne daan nañ fekke gamu gogo al malik al muzaffar daan taawul ci iraq neena gam fateliko na ci gamu go xamne juroomi junni bopi xar juroomi junni bopi xar noko woni bopam fukki junni teungi dinar ak téméré fas ay mi nga xamne sa xam soorul nak ci gërum mali ni nga tuntu bo déggé téméré fas yi bu mu la jaaxal sa ngir mo harama lek fas ay ngir imam shafi dagal na lek fas ak téméré junni paquetu fromage ak fanyori junni paquetu tangal wala nga ne nak wala nga ne bay gamon bobu ay borom xam xam dan nañ ci tew ak ay soufyanke bu ñewé de leen di wad ay yeen di leen defal ay takkay di deen deglu kenn ku nekk li nga xam muy lo rafet sallallahu alayhi wasallam nga wax ko mu deen deglu at mu jot non la daan def leg leg ñett téméri jooni dinar da na ko fere ci gam boko doon sétal lool ay millions millions lay doon nga xam ne tabaxoon na kër gu ñu wax daru diyafa lil wafi dina mu dina tabax kër gu yéme lo xamne dan yi ñew di gamu sét ñoom la wajalo ñu kër gogo dama lay xam ne julli di ak tubaab yi ñi ngi ci guerre bis bobu su joté bu ñewé wala bis bobu su joté dana génné alal ju dul jeex julli di tubaab yi japp ay jaam mu fay leen ay junni junni ngir libéré julit yooyu nga xam ne ñu ci loxo yi ñun ñi nga xam ne ñu tubaab yu julli daan xeexal jamono yooyu mbokk yi loolu sax na di wéy di daw diir bu yàgg ba jëmm ju ñu wax Tajuddin Omar Ibn Ali Al-Lakhami Al-Sikandari ñu gën koo xam ci Fatiha ni fitna ji yeen dégg fan yi yenn ti gaay nekk ci rajo yi ci réew mi ak télé naan gam gam nangam nangam gam gudaala nangam nangam di nga xam ne mooy seen sëriñ ci loolu mooy jëmm jooju wax Fatiha ni mo daal di taalim benn téere tudd ko al mawrid fil kalaam ala amalil mawlid wax ca la ko neex waaye boo demee ci téere Abdourahman Suyuti fatawaam boobu mu tudde alxaawi da nga gis téeréem ba baat par baat texte par texte ak Suyuti di ko jël di ko dagg te di sànni di dajj ay layam ba na téeréem ba jeexe di nga wut téere boobu alxaawi bu Abdourahman Suyuti Suyuti mooy jëmm ji nga xam ne fànn boo dem ci lislaam rek na nga fekk mu taalif ci lu doy sëkk sëkk mbokk yi ci atum 1354 ci réewum Syrie ni ngeen def rek julli di ci aduna bépp ñu ngi koy def xam nga sallallahu alayhi wasallam daf ne woon la tajtami ummati ala dalala sallallahu alayhi wasallam neena sama xéet bi duñu dajé ci gréer te gam day fiñ tol ni aduna bépp ci penk ba ci soow julli di yépp koy defandoo ba ci arabie saoudite famu royal ba xana bu amé ñu dul gam ñu dul gam waye bo demé ci réew ma ruq bo dem ci réew ma dëkk booba dem ci réew ma fiñ toog nit ñaa ngi fay gàmm tu salaa alei salaam moo ne woon sama xeetu duñ daje ci gréer laa tajte mu ummati ala dalaala nga xam ne saxiixay ni buxaari yi ak muslim dëppoo nañ ci hadis booba jëmm jooj bi wax Faris Bak al Xuri nekkoon ministre ci réewum Syri atum 1354 ci Damas muy capitale bu Syri ñu defé podium bi évité ko té mom catholique la ré du julit waye buñ ko joxé cadeau deugul lim wax kéro néna Muhammad Ali sallallahu alayhi wasallam moy gën ja maggi kep ku mag ci kaw suuf kuy mag rek muhammad sallallahu alaihi wasallam mo la gëna mag ci jëfë massa jaar ci kaw suuf mune aduna musta am ko melna muhammad sallatu wassalam mune muhammad sallallahu alaihi wasallam limu indi moy gën ja mati diine moy gën ja dajale ci diine lo xamne jëm diine dajale wuko mune muhammad sallallahu alaihi wasallam denk na sharia ambulab bi ñent juñu masala masala yu scientifique ak yu social ak yu royal ñi nga xamne ñu spécialiste ci xam xamu loi yi nit ñu wara teunk ngir jamm am mune ñi nga xamne ñoy ñu manu kenn mu lu ci critique ben ci ñent juñu masala yi nga xamne mo vérifier nako muhammad ali sallallahu alayhi wasallam indi ko yi dafa de pok science yi de pok science sociale yi ñi nga xamne ñoy teural walu loi ñomit yalla daf na lu xam ci xam xam bu geeju na muhammad sallallahu alayhi wasallam mi ñu di fetu tay ak diko teewal ak diko fataliko mo leen ci dund ci kaw suu mo la gëna mag ci ñu ñëk ak ñu muju waral lolu na muhammad sallallahu alayhi wasallam dir bu gatt mu mëna boole mbolem arabiy boole seen kaddu kaaga ko dom bi muy ñew ñett téméré xërem ak fukal ñett ñu def lan ñu def ko ay yalla dekk bu nekk kër bu nekk di jamm ben yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam dajji yeb yobu len ci tawhid ñom ñep di wétal malikul mulk rabbul arbab dir bu gatt ñaari royaume yu fi ëppoon doole ci kaw suuf ñi persie ak romain l'islam daaneel leen fu ñu amoon ab pale noddu di fa jib allahu akbar di fa jib mu ne muhammad sallallahu alayhi wasallam kon mo indi constitution bi nga xamne bu ci aduna bepp tonku won ñeppay am jamm te kay wax li neeraru du julit faris bak al khouri ak chrétien la de bokki xam ngeen ne magayu jëm ji nga xamne mo tax ñepp wax ci seen nelaw tay ñu diko fateliko ñu fi ñëwé ba joge fi turu muhammad yi bari na de waye jëm ji amu turando te garegul aduna ci muhammad sallallahu alaihi wasallam lañ ko mësa gisé lu waral lolu amu kitab bu jivi ak chrétien yi xamoon nañ ne yonent bi ñu muju jamono muhammad lay tuddu ñepp xam ko diko xaar ñu bare bare bu seen soxna nekké jigeen wërul ñu sakku ci seen borom yow yalla doom ji di ñew yalla yang ko yalla nang ko def mu yonent bi ñu muju jamono gis nga muhammad ibn khusai ibn hisaba muhammad ibn khusai ibn hisaba khusai mom tudena prom mom muhammad ali sallallahu alaihi wasallam te yenen tibi sallallahu alaihi wasallam ganegul aduna ci banu tamim su kuy wax sufyan tudena dom muhammad ali sallallahu alaihi wasallam te muhammad ganegul aduna ngir nebet domam jolu nek yonent bi yalla di yoni ci banno sawaa tudde won nañ sen dom ku tuddu muhammad al jashai muhammadul usaydi muhammadul fuqaymi lol lepp kat xana kon di leral ni amna yonent bi waje feñ ci jamono yi nga xamne mo nek ci sen kanam xam ngeen ni ni ñu tudé prophète ak prophète muy ab yonent ak ko yonent dafa nek di lu ñu ta ñak ngir bindé fi ci kaw suuf taxé ngir lam nit ak jinné mëna add ci dayo bëggam ci ñoom waral mëna la jinné nit ñi ci resale bi lañu bok waye jinné yé tamit ci resale bi lañu bok na gis ngeen qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min al-jinn wa qalu inna sami'na qur'anan 'ajaban yahdi ila rushd fa amanna bihi li waral sar wo wacc sallallahu alayhi wasallam biko yalla yonne bañ tekki lu toll ak ñaar fukki fan dafa nek ci barab bu ñu wax baddu nakhla jëm ci bir makka ci marché bañ wax occasion dama makka am na ñaari marché yu mak bi ñu ko wax occasion bi ñu ko wax zulmi janna sheytaani jog nañ naaw bëgg deglu xabaare asman waye fuñu jëm rek ñu gis ay jumi safara di jogé ci ko asman ci di len dakku di len lak ñuy daw nga xamne dem nañ wax ko iblis anatullahi alayhi ñu ko xabaare mu ne len dem len wëral ma paké sofi suuf su nek na ngeen ci tibbu indil ma ya amene kiko tibbal suuf istihama iblis jël suuf yi di fon di fon dum fone suuf soos la ko ne ah yow day ya indi suuf si nga xam na fa la xew xew ba xewé da am yonentu bes bu ñu yebal de alquran jamay jang mo bari seen digeunte xabaari asman ak lam ca tek ñu ko teyé tarixé waxé wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni sun borom la bindul nit ak jinna lu dul ngir ñu jaamu ko ci suratu zariyat kon nit ak jinne ngir ñu jaamu ko rek mo tax yalla sak leen waye buñ ko doy jaamu ci man lañ koy jaamu faaw doy am jëm ju yoonen ñi ngeen koy jaamu laq ngeeramum bu yeen ko moye laq am meram muhammad ali sallallahu wasallam mo ñew ngir woon nit ak jinne ñu wara jaamo koku nga xamne ñu jaamu ko dog mo tax mu sakku suñu borom sak na nit ci fitra la moy fitra doom adam ak la maaw yi nenañ bu judd won tay nga jël ko sanni ko ci al gisul kenn ko mu waxal def bu forta du lek kan nan ba mag boko laaje da nga fekk mu xam yalla da nga fekk ci mu tawhid lako waral nit sun borom da ko sak ci fitra sallallahu alaihi wasallam def ne kullu mawludin yuludu ala al fitra fa abawahu yuhawidanihi aw yumajjisani aw yunsiranihi kep ko sun borom sak yalla sak na la ci xam yalla juif bi da fekk ndey mak bayam nek juif mako taxa nek juif chrétien bi da fekk ndey mak bayam nek chrétien mako taxa nek chrétien fofu sax dañuy baña dag yoon bi way xam nga ni imam al-ghazali fofu la amone problème so jangé téréem bi muy netti fi mu jaar lolou moy crise bi waccion ci xolam mune mbadu yewor bi fekk ndeyam ak bayam nek yewor mu nek yewor chrétien bi fekk ndeyam ak bayam nek chrétien mu nek chrétien mbadu man tamit dama fekk sama ndey sama bay nek julit rek moma taxé nek julit ana deug gi ba gis ngeen li waccion ci xolam te li jul ko witt bu mu ci febar ko manam gadaye ñu sam ñu saxé abdir dal di jall quds ñu fu joxe dem aji makka do siwat ñu fo te sakhratu yaquba def fa juroom ñent at ñu ne ñetti at ñu ne ñent way juroom ñent at lu leung leuk ba suñu borom won ko ko secret diire l'islam deug deug mo rek buñ ko laaje no xame yalla ghazali dafa bi nurin khasafa wala fi qalbi ci leer gu yalla sand ci sama xol kon nak suñu borom sag na doom adama ci fetra nit sax ci méthode wétal yalla jinni at man fukki sétal ba xëccio tab ci seen biir suñu borom tambalé yabal ay yonent ci ñoom yonent yi bu ñu yé dañuy bëggal ñu nango top jang lu mu jogé asman du xup ñi nga xamné ñoo mëna wota top jang la mom non la ko abdullah ibn abbas inde ak deggal mom ci secret ayé gogo kana nasu ummatan wahida detaay yoy yep ibn abbas moko leral wax ko ci deggam ci ayé gogo kana nasu ummatan wahida moy lam ci njaal belu bindu du ngeen bindu ci tawhid weto yalla bu sel wote daldi tabbi ci bir nit ñi ngir yagguk jamono wa ba'atha Allahu nabiyyan mubashirin wa munzirin wa anzala ma'ahum alkitaba bil haqq liyaqum bayna an-nas fima ikhtalafu fihi kon yaramtu la wax ne ñu te ñak ngir nit mëna juk jaam ko ko sakkon lolou mo wara sax ci soir xam ngeen ay jëm ñu daan tudde al ahnaf wala ñu do tudde al hanafiyyun xam nga ko demene warakatun munawfal nga xam ne mbokk la ci sonna khadija sallallahu alaihi wasallam joge gharu hira'in ni ko jibril dikkele tital ko lol yobbu aw fitam yobbu xelam sonna khadija dafa and ak mom ba ca warakatun munawfal mom ko laaje liko dikkel mu mel buñ ko xabaare ba nopi mu ne ko yobé an namusul akbar bi daan dikkel yent yalla musa mo lo dikkel ne ko ah ak neexon ma fekke bis bala wa makka di genné su baba dana and ak yow gem lu jara def su baba dara ko def sallallahu alaihi wasallam ne ko aw mukhrijihum mo man ndax dañ ma ndara genné mu ne ko ah dama la genné de ligay waji indi indi nit ñi mu leen dépasser mu ñu ko lijeent ba xam ko nara wuté li fi nek lepp danañ la xex danañ la lod ñu la genné ak ne ko mo fekk ko warakatu mu nawfal mom bok na ci ñi nga xamné xol nañ ba xamné wa makka ci ay tiaxan lay nek yett ay bant samp ko ci kaaba gi du rend ay gele makki ay xar diko tour fofu na ah ni ay tiaxan na rek ana diine ibrahima waye munu ñoo fexé ba xam lan moy diine ju sel di ndax yonentu bu ko wara indi ñew gis nga ki nga xamne moy zaid ibn amr ibn nufayl mom agna ci wër genn makka dem ba sam wër ci yahudi laaj waye eglise bu mu dem bu laaje borom xam xam dafa nek rek daf ko nan yow kat diine ji ngay wër ma nga nara feñe ci rew mo me nga joge ci arab ya la wara feñe so yow nga dem xaar ko fofu zaid ibn amr ibn nufayl sun borom dogale mu yeg na legi mu fatu dafa wax ak jëm ji wax amir ibn rabi'a nako man xarna ba tay yonent bi waji feñ ci doomi ismaeil lay bok ci banu abdul muttalib lay bok te japp naane budé feñ duma fekk may dund ma ngi lay xamal ne gëm nako deugal nako ma ngi séré ndab yonent lo yow nak bu la fa yalla bayé ba yonent bobu feñ man mako nuyul xamal ko ne gëm na diinem donte ma fatuna jitu nako ci sama borom gëm na diinem nama séré ëlëk ci kanamu yalla sallallahu alaihi wasallam dal nako ngir ma xamal la yonent bi di waje ñew dana la won aw melokanam bu ñewé du gatt lool waye du ndolé lool du bari kawar lool waye du ñew kawar lool ñaari bëtam ye ay xonk du takaliko li wéx ci bëtu doom adam fu mu toll ay tup yu xonk mu nga ci loolu moy bayado mu sharr bu joji cheikh amadou bam wax ci jusul qulub ila allah min khuyub dal ni ko digënté ñaari mbagam ye yit tamp profisi ba nga fa dafa def lu mel nepp nem nek ci digënté ñaari mbagé ci ndoddu ma bis bu yalla dogalé nga xol mëna gi ci digënté ba nga gis khatamu mu ba niko bu jëwé yit ahmad lay tuddu makka gi lay gëna jamono niko yasriba bo madinatu munawwara tuddu gul madina yasriba lañ ko daan wax niko yasriba la mara gadaaye ci mborom dana feñal mbirum la nga moytu kat nga woro ci mbirum man rek yi mala wax boko baye xel bu feñe dang ko xam niko wurna rew yi fu nek dem na fa di sakku diine ibrahima waye fuma dem ñu ne ma fa nga joge la yonent bobu na ra feñe kaw suuf yalla dutul yebatal ci yebalat ben yonent bu dul yonent bobu mo rasulallahu sallallahu alaihi wasallam bi ñewé wajoji gis ko xamna yonent la dim ko xabaare waxi sayyiduna amr ibn nufayl bi sallallahu alayhi wasallam def ko ne qad ra'aytu fil janna yashabu dhiyulam ne ko sayyiduna amr ndey gis na ko ci aljana muy diri yele aljana yu dimbi ci malanam malanam mu ngoy diri ci bir aljana kon nak mu yonent bo xamne bu accès liko nara top ci nit mo upp temeri jooni yoon yaron to bu fu meso jaar la lay top ci aw nit ndax sallallahu alayhi wasallam ben bis hadith bo xamne sa'id ibn jubayr moko solo mune ibnu abbas mo len yaron to sallallahu alayhi wasallam def ni len dama top ni ma garal xeer yi ben yaron to leg leg rombu sama kanam leg leg ñaari yaron to waye ma gis leg leg ab yonentou dama romb mbolo mu tuti moy andam mom na yonentou yo xamna ñetti nit ñent nit ab yonentou yo xamna juroom nit juroom ben nit ab yonentou yo xamna juroom ñent nit mo len di top leg leg ab yonentou romb ma sax kenn du ko gëm kenn du ko top neena ma jek jek gis mbolo mu bare bare bare top ben yonentou mune xana ñi ñoy sama wa keur ñuna ma deele koku Moussa la way bi Moussa jalle neena ma gis horizon yu fess del ndey jor ak chamoy kanam ak ginaaw ñuna ma xolal xolal neena ma xolu sama bëdd bëgg laal asaman ñuna ma li moy sa mbolo ñi moy sa xet ñi nga mëna tab nga andal nar andal tabbi aljana dal ni ko amna ci ñom ño xamne juroom ñaar fukki jinni dinañ dugg aljana te kenn du len régler kenn du len hisab djurum ñaar fukki julli ci julit yi dañu dugg aljana te duñ jaar bi seent duñ jaar layo kenn du len hisab sallallahu alayhi wasallam moko wax de sallallahu alayhi wasallam waxe lolu dal di dugg nak ah julli ñu tambalé warante ci jotaay bi ñu na waaw ñoo ñan lañ djurum ñaar fukki julli yi ñu dal di ñun ñi la ñun ñi dajé yonnabi sallallahu alayhi wasallam du dund ndok ñoom gëm yalla top sunu muhammad sallallahu alayhi wasallam ak sunu doom nga xamne jur nañ len ci l'islam ñam ñu ne dede du ñun ñi way suñu doom lañu doon ndax ñun ci jahine lañu jur amna luñu jëf bi l'islam da taw ñu sallallahu alayhi wasallam ñu gënne ñu laaj ko ñu ne humul lasina la yastariquna wala yatatayyaruna wala yatawuna wala rabbihim yatawakkaluna kon xana identifier ñu len ñi dugg aljana juroom ñaar fukki jinn yoy te kenn la hisab sallallahu alayhi wasallam ne ben ci seen mandal daawu ñu moccu ñu tuddu la ñett de kon nak ko yewu nañ ci natt sa bop set sa bop daawu ñu moccu ñu leer yalla tek rek ñu baye ak yalla wala ay ko tayoro na daawu ñu gafu dafa mo olof man ñu non olof yalla du def dara lu ko dal rek wut na ko ko def amna ci sax ño xamne bu ñu xeyé suba di waji genn dañu tan goor lay dajal wala jigen lay dajal amna jëwlu bu neetal seen goor dañu wëñu ko duggaat ci biir kër gi amna ño xamne duñu tassé ak mak bu mak neetal ñu duggaat ci biir kër gi bu dé gono ñu gawantu ne ko jabb loxo ak ñi nga xamne lu leen dal fexé na ñoo lijeenti ba am kuñ ko dal du sangam moma xoloon du sangam moko joxon nak ga du sangam moko joxon buru ga kep ku gëm yoy do bok ci juroom ñaar fukki jinn yoy du gajjana te kan du lay isab de sallallahu alayhi wasallam neena duñu gajju gajju xam ngeen likoy waral saw yaram am fo xamne deret da fa dajalo wala am metti ñu ñaas ko dañ ñaas ko ñi nekk ndakaaw amna dañ koy gajj ko fa lu melna bejeul xecc dara li bam genn am lolu ño xamne dañ koy dag lu melne paka tangal ko mum tang ñaas ko ci kaw sallallahu alayhi wasallam neena dal ñi nga xamne dañu wakki bu ci yalla rek lu leen yalla tek ñu baye ak seen borom juroom ñaar fukki jinn yi dugg aljana te kenn la isab ci ñoo ñalla yi doon lolu mo wax mo waral amna te mu conférence buñ fi wa université yu doon def lo wa fac médecine mu doon indi xéet yoyé xam ngeen borom xam xam yi dañu doon ñetti kurool ñu dañ né science médecine jang ko ba war wala dañ ko sopp ña wax néw warul sopp ñuko ñoo ñi nga xamné bëb bi la ñuy xolé bu len faté né islam daganal na faju faju waye impossible wala na nga faju lo do sayyidna abubakar siddiq mu tolle ci tawat ji di waji genn jamono dafa am kuko ñew ko dikkal neku ndax mu wala docteur mu ne ko docteur bi setnama mu ne ko lum la wax mu ne ko neena ma inni fa'alu lima uridu inni fa'alu lima uridu may def luma so ki dal di xam na kon ki waxul docteurum nit waye fofu ku fa sangam abul bu ko jema wotu muk muk yamal rek suñu borom yamal sangam bi sallallahu alayhi wasallam waxe li sahabi bi ñu tuddé sayyidna ukase aminhum ana ya rasulullah yo yonentum yalla bi ndax man ci ñoñu la bok sallallahu alayhi wasallam ne ko waw benen way na ñoket ne yo yonentum ndax ci la bok sallallahu alayhi wasallam ne ko ukase ñuk na la ukase tu ñuk na la ci ukasatu ñëk na la ci nak mën na am kon jotaay bañu tok kenn la ci suñu borom tan ko ci wara bok te moy ukasa mom suñu borom mom mo xam zahir ak batin dal nan la koy doppale waye diko suñu borom ñëne sallallahu alayhi wasallam xam ngeen ne borom xam xam ñi meenañ tok na ñetti at yo xamne li ñu tuddé fatratul wahyi tok na ñetti at yo xamne gisatul jibril amul benn xabar bu bayiko asaman sallallahu alayhi wasallam agna fi tit ba japp ne shaytané ko dikkal wala jinné moko dikkal amna ci borom xam xamé ñu wax né agna ci lég lég yegg ci am montagne xélam sax di nekk ci dafa wara xaro dafa wara xabar ñu ko daanu su ko defé sayyidna jibril feñ ci kanamum dal nako ante rasulullah yonentou yalla nga dé xélam dal di delu wat dalati من القرآن وجه والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما خلا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى من صار وجهه وهي بدال تمبل صوتك يا أيها المزمل يا أيها المدثر صار يدال تمبل صوتك صلى الله عليه وسلم صحنا مكة فك أتنيت بوالدي غيرني باي يكرم ak jaamu yalla mi nga xamne dal moy kenn santu ñu leen xex santu ñu leen fayantu ñu du leen lor du leen dor yalla ak ci naaju tang wi nek ñu tal safara sendal leen ba gares gi joggi ci seen yaram mi moy rot ci sawara ba fay ko te sañu ñoo fay suñu ñu xex nek la dina ñew ci kanamum woon dañ koy dor ba toj aw yaramam lo xamne dañ koy xañ munulen isbiru fa inna lam umar bi khitalihim munulen rek man kat ken digelu ma xexal ñom ba ben delegation ci sahaba yi dikal ko abdurrahman ibn auf naqdat ibn al-aswad khudamatu ibn mas'ud moy mbokum usman ibn mas'ud min ñeuk rob ci baqiul gharqat moy armel madinatul munawwara نقداد ابن الاسود ات سعد بن ابي وقاص ني نتي نبي صلى الله عليه وسلم نكو نيم كات ديغا داتان نيو دا نو امون تيرانغا ني فونك نو ود ني كين نو ياب الاسلام نيوي ليك ني نيمي نو ديو غاج دي نو دور دا نو ياخال لولو با جي خلات صلى الله عليه وسلم نه دال ني تيي لين سين لوخو تيي لين سين لوخو ديغلو نو مو خيخ ديغلو غنو مو خيخ bamu gadaye joge makka ñew medina ya atum ñaarel ma alquran wacc usina lusina yuqatiluna bi annam zulimu wa inna la ala nasrihim laqadirun ah bobu lay da seeni gamay nak fasiyene jamarlo ak yefari makka quraish dikal nañ ko lu am solo nañ ko bayyi xel ci tomb bi ñuy wax ak ci tomb ñew nañ ci sallallahu alayhi wasallam ne ko dañu bëgg nga def tanazul ci lenn ci l'islam
3: Walid ibn al-Mughira, As ibn Wa'il, Aswad ibn Abdul Muttalib, Umayyah ibn Khalaf, ñoo jité délégation bi. Wa sallallahu alayhi wasallam ne ko dañoo bëgg ñu partager. D'accord nañ jaamu sa Yalla ji diina ji nga indi ñu and ayo diko jaamu atum lëmm waye bu addu jé xey yoon nga bayyi sa diina ñoo and ak ñun di jaamu suñu xërëm yu am at sallallahu alayhi wasallam ne ma'azallahi an ushrika bi.

جئت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يقول لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلى ما يوحى إليه إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم سورة يونس duma ci remplacer dara ndax sey mo ni mako yalla wax lo rek mom la koy waxe waye delegation bi mujj nak dañu ñew ni ko dal d'accord ni ñu dugg ci diire ji waye ñaar rek lañu bëgg mu nga dindiko ñu leen ban ak ban ñu ko julli ak gene asaka ndax suñu doom yak suñu soone yak ñeebal yu tok dal ñu sëgg ke sik ci suñu kanam di takal suñu kanam ci suuf ci bobu dal dañu bëgg nga dindim ni ko ñaaru suñu alal yeb nga xamna ñoko son momal ko suñu bopit sa diine ji dañu forcé ñu di ci gënné ap pa bu reuy diko joxé jullé ak asaka dal lañ bëgg nga dindul ñuko ci soko nango dind rek ñu bok ci ñu bok tab ci sa diine ji li boko sétlo batay mi ngi dox ci kaw suuf fiñu toll batay mi ngi dox ci kaw suuf tuba bi da nga ci dégg ñu bare bare dañuy wax né ñun gis nañ né l'islam diine dëkk la waye li tax munu ñu dugg ci seen biira ji moy suñu sangare seen suñu téré na dootul leen ko naan naan ak suñu alal jimu fasiyere diko dag diko jox faqiri te ñun ñoo momal suñu bop suñu alal mu diko jël par force lolu moto duñu dugg ci l'islam waye lañ ko jëmbé jaru ko dé bës buñ tayé seen borom lañ amone lepp ñu wacc ko ci aduna da nañ xamné lañ ko jëmbé jaru ko kon nak tarazul bobu bu doonon lu woyof sallallahu alayhi wasallam da ngeen ko nangul waye dafa doonon lu woyof ñoral du ko nangul ba saadi taxaw l'islam dama bi nga waxe baati seede yi julli mo ci jitu ash-shaykh umar bin radiyallahu ta'ala anhu gis ngeen ci terem bu mu tudde majmu won moy reñu fi fawaid daare ni neena nit ku dul julli bu bokk ak mom ndabal ñam du ca lek bu ngeen bokke ndabal ñam du ca lek dana am toke ju genn ci digeunte wéemi ak baramandi bay dugg ci bir ñamdi ko wal lek sa xol lak dosom ko sa xol lak sa xol dana wo ni ko sa xol wo ci borom duggal ni seigne touba wax mu ci téré bobu néna nit ku dul julli bo tekké domum ju jigen dag nga ko leeril doxon sa digeunte suñu borom agna ci neena ko tek ko doomi nit ko dul julli na nga ne ko mabbe ben ponk ci kaaba ga bu ngeen jange majmu noor fi waayid daara ni gisene seigne touba lam ci wasal epp na lol kon sallallahu alaihi wasallam waral biñ ko ne da nga ñuy dindi julli ak asaka mu ne len lol du ko nangu nuk kon bu ngeen yebo bayyi bëgg gu leena dugg ci diina ji wa quraysh tambal di ko lor ñi neenañ ap poet la ñi ne ap njabar kat la ñi ne dafa dof aduna ci di julli ñu jël suuf diko sotti ci kaw bopam aduna ci jël deret diko sotti ci buntu neegam waxna bu jëlé rek tarxis ci deret jojju julli nak ci peggu kaaba gi uqbatu ibn abi mu'ayt ñu jogg tankam bu deugar ci dokk yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nak ko bëbuti bëti yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bu xéku ki yalla ñu mu jaar na ci li julli na ci peggu kaaba gi ñu fekk ko ba laxas mbubum ci batam xerandi ko bu meuna tula noy ba kawru sikki mum bi lepp dafa roos fofé ko te fa su kaaba gi abubakar siddiq mo ñew ataqtuluna rajulan an yaqulu rabbiyallahu bu wax leen ne leen da ngeena bëgg ray waji te waxu lurul yalla yalla moy sama borom yalla moy sama borom rek la wax ñeen bëkk ko ray uqbatu ibn abi mu'ayt japp na ci mbeugum yonnati sallallahu alayhi wasallam xecc ko laxas mbeugum ci bokkal xerandi ko ni ma la wax ci ginaaw bu meuna tuul noy riwaya bo xamne bukhari moko solo sallallahu alayhi wasallam julli na ci mbassam mbassam kaaba gi abu jahl ibn hisham da na way xana du ngeen xol ngistal kat bi kan moy dem ci cibri ye jël genn mbakk ñu bu seugé rek mu tek ko ci kawam gañu na tek mu ne man na ko def dal di dem ci cibri ye jël genn mbakk bayyi sallallahu alayhi wasallam di julli rek mu ñew tek ko ci kawam mbakk mi nga xamne bu sigi won rek lepp sotti ko ci kawam mu seug rek continue ba doomum ji jigen

Bello FM 106.0. Bello FM 106.0.

ثم على من حيث من صدى مهد يبدل عبد وفاته

وارجع الكرة مكان الكفرين وارجع الكرة مكان الكفرين وفي جميع

كبير نعرف أنه للتغيير.

0: بلو اف ام 106.0
1: شو حلو حبيبي شو حلو
2: يمبوكي سنغال روتنا دوك بي تيب بي توبا مباكي ابي كور بوكي نيمبال اكسما دلو يستاك نيال اسكام وي دي تانغال بي خامني دا فاي دو لي نغورا ديوكو كاتام تي والو سي ني تودوكو ليك ليك ليك دي تانغال بو يوكو كاتام اك تياورتي غو تي بير مي بوسيم ngir man ko amé nak ci nga boxé wala lol 1750 francs manam 2000 gram ak juroom fuk bokki la ci gëna ñëw nak moy tangal bu né da fay 100% naturel ngir mbolam gantax yi ko défaré tanu na ci ñaar fukki gantax ak ñett yo xamni ñu ngi saxé fi ci suñu réew di Sénégal rax ci dañu tam mom tangal bi di lif lif lik la ta ñu koy défar ngir askan mën ko jarino da nga ko saytu sétantal ko rax ci dañu tam mu am autorisation bo xamni valable na fu ne ci réew mi té ci rek ko mëna défaré ngir ñoo am autorisation défar tangal bi nga xamni mom mo di lik di tangal bu yop katan ak ciowarte bu ci bir mu bu seen bokki ñu soxla tangal bi ci Touba mbacké ak liqueur fam rek ngeen ko mëna amé té mo di fi ci radio Benno FM 106.0 nek ci rom point bi dox digënté mbacké ak Touba ak tangal bi di lik da fay fat itam lepp li ma ci bir goor mën nako jël jigen itam mën nako jël da fay fat itam balotement bu dé ñi nga xamni dañu amé émeride mo xam di lu bulo wala di fess amna ben pomade bo xamni mo ngi tuddé crème émeridaire ak crème émeridaire mbokki momit di pomade bo xamni fi rek nga ko mëna amé ci radio Benno FM ngir mom itam 100% naturel la ay lol ci émeride bu lu bulo wala bu fenn mom la ko bab di wowe interne wala externe fu mu fekk émeride mom crème émeridaire def ko fa jëlé ci carton yalla ci ñepp xew wala lol tollu ci 3500 francs ba tax kon yeen mbokki Touba mbacké région bu jurdel ak liqueur yeen ñu soxla tangalu carton bi nga xamni mom lañu wowe lik lik lik wala ko mat bi nga xamni mo ay lo ci émeride te mo di crème émeridaire fenn rek ñu ko mëna amé ci Touba mbacké ak liqueur te mo di fi ci radio Benno FM 106.0 wala ngeen wote ci 77 200 05 69 manam 77 2 ak ñaari 0 05 69 wala nga ñëw fi ci radio Benno FM ngir mëna am tangal bi di lik lik lik di doli carton ci walu sey di la may doole ju kawé lol nga mën ko am ci 750 francs di manam témeri dërëm ak juroom fukk bu dé ko mat bi crème émeridaire ngir mën ko am ci 3500 francs di manam juroom ñaari témer bokki jeex na ngir solution bi aksina
1: habibi shou hilo
3: bine padum ciosan wa keur borom dar moti nek fi ci Touba daru marnan te go keur serigne mbacke abdourahman dende keur cheikh mohamedou fallou mbacke ci Touba daru marnan xal wi joge ci tal bi jëm ci penjum daru marnan wa cabinet padum ciosan wa keur borom dar moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki nit ki du ba so xale mo xam emori bu nebbo ak bi feñ bi bu joy bi bu sere bir bu def balotement tank yu tang tank yu ruh tank yu metti tank yu xar yaram bu def ay picci karaw bu rouge ni lepp wa cabinet padum ciosan wa keur borom dara moti dañ koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen yere jangoray estomac dem du tang yeb li metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ulcère gastri li lepp wa cabinet padum ciosan dañu koy traité jigen gi dul yeb ban neex ci kaw bu lalam ak jigen bi nga xamne buy gis règlam buram day metti lool goor gu neew kaptan te lepp ci kaw lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandi mu woyof lool jokko nak

ñi nga xam ni dañoo na amee feebar ci seen wàllu baat wala boli nopp ba ci bakkan hôpital Ndaamaatu taxaw na ngir oyofal leen fatni ba mu jàppandi. Looloo waral mu fasiyene ànd ak ay partenaire am jagleen leen consultation gratuite, maanaam képp koo xam ni yow nga ci hôpital bi li ko dooree juróom-ñetti fan ba fukki fan ak ñaar ci weeru juin dinañu la seet te doo ci fay dara. War koo amal ci service ORL li ko dalee 8h ci suba juróom-ñetti fan ba fukki fan ak ñaar ci weeru juin ci atum 2026 bii. Consultation gratuite yooyu nag li ci fasiyene topp moom mooy kan de chirurgie ORL, maanaam ay opération yoo xam ni dinañ ko def. waaye nag ñi nga xam ni xool nañ leen te duñ ci fay dara médecin yi dinañu leen wax li ci war yépp. ñu kon ay consultation gratuite, maanaam képp ko am jafe-jafe ci sa wàllu baat nopp ba ci bakkan soo ñëwee ci hôpital Ndaamaatu juróom-ñetti fan jàpp fukki fan ak ñaar ci weeru juin atum 2026 dinañu la xool te doo ci fay dara. suñ ci noppee nag médecin bi dina la wax.

0: mbokki julit yi mbokki talibé yi mbokki sénégal wérgu yaram di lu am solo ci doomu adama dina tax mu mëna liggéey mëna jaamu yalla lolo tax clinique 18 safar wa keur cheikh abdul qadir mbacké ci njital serigne modou abdullahi lo ak ñam ko sékkal sam fi ci rond-point digënté mbacké ak touba ciakarlo ak rara bi jëm daru salam ngir and ak askan wi ci am pac mu mucc ayib cheikh ko itam ak ay borom xam xam yu rañéku clinique 18 safar wa keur serigne abdul qadir mbacké bo fa démé dang fa fekk médecin général di fajj ay xéetu fièvre yu wuté dang fa fekk itam cardiologie di fajj lepp lu jëm ci walu deun ak xol ak yu ni mel dang fa fekk itam urologie di saytu mbirum tour ndox ak xéetu jangoro yi nga xamné dina ci aju amnañu it ci neko rawatina lu jëm ci walu gor ñi ORL xam xamam match jëm ci walu tawat yi aju ci nopp ophtalmologie amnañu spécialiste buy fajj lu jëm ci walu yax clinique 18 safar wa keur serigne abdul qadir mbacké amnañu it dermatologie di fajj lepp lu jëm ci walu der ak xéetu tawat yi nga xamné dana ci aju pédiatrie di sayt wergu yaramu xalé yi maternité jigen ñi tollu ci walu muccu ñuy saytu seen wergu yaram dimbalé len bañu mëna muccu ci jamm amnañu itam dentiste di fajj lepp lu jëm ci walu bëñ amnañu itam service di jaay ay lunettes ci xéet yu wuté ñu nal ko optique clinique 18 safar wa keur serigne abdul qadir mbacké bo fa démé itam dang fa fekk bloc opératoire kenn ku nekk xamna né tawat yi bari na lol té wuté budé ko xamné da aajo ñu opéré ko amnañu matériel bu mucc ayib yo xamné dañu ko opéré té ko ci aw yoon ba yalla dimbalé ko jox ko wérgu yaramam ci bir lolou itam fièvre bala nga koy fajj dang koy gis wala nga xamna mu teudé lolo tax amnañu itam échographie fibroscopie di xéetu radio bu mucc ayib bo xamné da fay gis jangoro yi nga xamné dafa xawa lak laboratoire ci xéetu analyse yu wuté yu téggu ci yoon ay résultat yu mucc ayib clinique 18 safar wa keur serigne abdul qadir mbacké amnañu itam hospitalisation manam ay salle ay lal yu mucc ayib am itam mbolém jumtuka yi nga xamné malade bi dana ko yitté wo kon bokk yi képp ko xamné yaangi yegg tawat ci ñu la tuddal faxal gaaw nga wuti clinique 18 safar wa keur serigne abdul qadir mbacké sam fi ci rond point digënté mbacké ak touba jakarlo ak rara bi jëm daru salam dang fa fek personnel ay borom xam xam ñu am yar ñu ñu tagat talibé serigne touba danañu la téru dalal la waxtaan ak yow xol naka lañuy def ba fajj lila dal ci katnul suñu borom ba taxna ñongi talal loxo mbolé mbokki julit yi mbolé mbokki talibé man nga leena wo ci 33 976 56 82 wala 77 548 61 97 clinique 18 safar wa keur serigne abdul qadir mbacké ñoo ñaanal cheikh mohammedul muntaqa yalla na fi yag lol te and ak wir ba yegale ay mebetam ci l'islam bi te ñu and ko ak mom
1: jërëngeen jëf mbokk yi nga xam ne seen i ñuy teewlu ñu ngi fii ci Touba Sam Sam ak Serigne Barakhou Radio ay kàdd gi te jëlëb ñu ngi fii ci kër Serigne Babacar Ley di jàngalekatu alxuraan kenn ku nekk xam ko ci njàngalem alxuraan waaye tamit muy yëngu ci wàllu ñaan am lu ko ci yàlla jagleel loo xam ne si kenn ku nekk xam na ko ñu fasiyene waxtaan ak moom ci loolu nga xam ne si ci la yëngu muy wàllu ñaan xam naa dañu koy jox mu nuyo rek mu dugg ci li nga xam ne si moom mooy suñuy laaj képp koo xam ne si nag bëgg nga jokkoo ki nga xam ne si mooy Serigne Babacar Ley mën nga ko woo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 Serigne Babacar Ley ñu ngi lay nuyu.
2: Asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu mbokki taalibe yi mbokki julli yëpp Babacar Ley Touba Sam Bokhatu Mubarak ma leen di nuyu di leen siyaar bu baax a baax.
1: nga yëngu ci wàllu ñaan di jàngalekatu alxuraan ci naka nga yëngoo ci wàllu ñaan ngir ñi nga xam ne si ñuy déglu kenn ku nekk xam na ni jamono ji ba nga njiituwoo lu ni mel ku ci mel ne yow bëggoon nañ ci ay leeral ci ban anam nga ci yëngoo.
2: Sattalam yi waaw dëgg la loolu lay laaj lu may yëngoo ci ñaan waaw danaa la ko leeral waaye dama am tuuti bu ma bugg a leeral mais man la dikkee ci man man la ñaan gi dikkee ci man ba ma man di ñaan alquran yi mooy jiitu wax man alquran suñ borom moo ma ko jox ndax man sama nopp yi kenn tëggu càlli na nga mel bàcci muy marax waaye nag lépp loo tegle lu ko daree si bàqara ba maasi dudd moo la ci wax rek moo wax la la cay jariñe ak la nga xam ne moo ca digle ak la cay tere waaw ci alquran foofu nag fi laa tëdd ba guddi xëy na suñ borom si man manam ngaa kàttala nag doole ja xëy na ma jëkk ba guddi ma yeewu ñu tegtal na na nga yow jàngalekat alquran lay doon mais nag xawoon damaa yoon ca jamono yoowe nag bañ ma ko waxee waaye guddi ñaareel ga ñu leen dama dégg ay dong yu jàng dong yooyu na suñu borom jox ma. Bi ñu ñëwee nag Touba fekk Cheikh Saleh Mbacke ma dem ci moom fekk njurul waxtaan ak moom siyaar ko mu am lu ma jox ma ne ko damaa buggoon samp daara bu ne ma doxal ba ma ñëw Touba lépp dana baax loolu ma waxoon. Bi ma ñëwee Touba yi ma dem ci moom ma ne ñu xamal ko damaa bugg a samp daara. Bi ma ñëwee nag daa commencé samp daara fii si Saamu Serigne Bara Kouradia daara ji juróom benn fukk mil la woon. Ci biir loolu am na ñoo xam ne xawoon na leen a yéen ndax ni muy bind bi nga xam suñu borom bindee nañu ko ak ñoom seen yaakaar dafa ne daara ji du wey. Daara ji na bu ndawee ba def téeri nit ci laa tibu juróom fukk yi yóbbu ko marché bu bees indiaatu suñ daara. Mu dawax ba dafa téeri nit ma jëlaat ci dawax si seen yi seen yi xamal ma ko dama bëgg am tiñ ci. Mu def na quartier bi ñuy wax Yasmin Khalom ma dem sampaa fa daara yóbbuwaa fa juróom fukki dongo. Bi nga xam ne dem nañ ba sëriñ bi wàcc liggéey moom Cheikh Saleh Mbacke ñu àljanna ma daal di dem ci Cheikh Mamadou Lewe waxtaan ak moom ñu neyal sëñ fan ne ko sëñ Touba mais ne waxtaan ak moom ci daara yi ma ne wéyale ko comme na la ko sëñ Saleh waxee ko ma ànd ak sëñ Baare nag di ko wéyale daara yooyu ba sëñ Bachir Mbacke mu Alhaji Sall Mbacke daal di may jox fële ca Baylax am àll ne ma ñëwal wut ay dong ma ñëw fa liggéey fa sëñ Touba ma jëlaat ay dong yóbbuwaat foofu maanaam daal si gàttal daal yàlla dara na ñeenti daara yi nii la demee te ñeenti daara yëpp a ngi dox. Waaw xam naa loo ci bëgg a xam ci daara yooyu ba ma ko laajee dinaa la ko leeralal waaye wàllu ñaan gii may wax ni mu dikkee ci man daal moom xam naa ne pour ma leeral ko ci rajo dana xaw a yéewee waaye nag xam naa ne bu ñu paree dinaa la ko wax ndànk si dinaa la ko wax si suuf waaye danaa la wax daal ñaan ki moom ni may ñaanee waaye ni mu dikkee moom dama si ko wax si rajo waaye ni may ñaanee nag mooy damay tey toog ñu sama nekk. Ku dëkk ak loo dëkkee rek ma xool su ma la xoolee rek insha allah dinaa xam fu ma jaay yow mu sanam xel ñu njëkk a daj ci ay alquran yi su ma ko demee dama wér bu dee ku yitteel ak ñu ma la doon ndax ma leen aw aw ma tàbbi man man sama ñaan maa ngi fa la yaatal ngeen waaye aw ma tàbbi man wala ubbi ko ubbi téere bee bind naa nga jox ko déedéet bu ma ko def waaw wala ma tombal ne wala nga indil ne wala ay tombal ak pétaaw déedéet waaw soo ma joxee loxo rek dafay mel ne yëpp bi yax yi ba wax sa jox loxo ba téye ko rek day mel ne xam naa ni suñ biir yëpp damay toog di la ko wax loolu dama yëg loolu la yàlla di koy sumal. Ci wàllu liggéey nit ki am jafe-jafe soxla ci ñaan ndax da ngay mucc li ni mel.
3: Waaw boo amee jafe-jafe nga ñëw si man li ma njëkk a xool mooy dama xool ndax waajal nay naam lett waajal nay la waajal loolu may wax nag sa waajur yi di nga waaye tax may wax su ma la xoolee ba xam ne waajal nay la rek mu wóor na la waajal nay la suñu borom may na dane dara dootu jafe ci man ci yow moom mais insha allah dana saabara mbir mi waaye su ma demee ba xool xam ne kii waajal yow des na dama maslaa yow ba gàntal la waaye du ma la ko wax nag waaw.
1: Muy lu am solo di seetlu boo xam ne si seetlu bu am solo la kenn ku nekk xam ne tamit wàllu rab lu sonal nit ñi la ci anam boo xam ne si kenn ku nekk ak nam lay feeñu di la gàllankoor di la tëj di tëj sa wërsëg waaye tamit sa loxo di bënn ak ñu ni demee ci wàllu woowu naka nga ci yëngoo ci wàllu ñaan.
3: Waaw boo ñëwee man su ma la xoolee danaa xam ban rawaan ñoo lay yor bu dem dem ba daal ak rawaan wu mën a doon rek danaa xam rawaan ñu lay yor bu ca am xar xajoo si dereet dama koy dama la ko yulloo wendi ko su sa ganaar xajoo dama la ko yulloo wendi ko su si dugub ak li ci àgg yooyu si ay sarax daal dama la ko yulloo wendi ko waaye wàllu fay ba naa nga moom ñëwee ma ko ndax li tax ñu ñëwee ko dama xam ne suñu borom moom mooy fat waaye man dama ñaan dong ku ñaan nag ñu ñëw enlacé na leen fay ba naa nga ma fajal la ba kii faj moom kenn la mu suñu borom subhanahu wa taala toujours dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama naan leen ne leen damay ñaan waaye damay faj naa leen moytu leen ko ndax faj moom yàlla rek lay faj ñun dañuy ñaan dong dañuy ñaan yàlla. Kee xam nga yaakaar noo la ci ñaan ñëw ci yow am aw fukki borom aw juróomi fukk wala aw téeméer nga tas yaakaaraw ci ñaari junni wala ñetti junni bu boolaa yow la nga xam ne moo taxoon ngay def ko wàcc na ko muy jëmmi ñaan ja ñaan moom booy ñaan dangay ñaan rek lay sarax sa moom boo ñëwee daa la ko teg moom ak ni ma la doon waaye nag wàllu yeexal bi moom moom du ñu boole maa yow noo dikkee nag boo dikkee insha allah dinaa jéem a seet sëñ bi su ma ko mën a saafara rek dinaa ñaan yàlla mu saafara.
1: Ñu ngi fii ci Touba Sam Sam ak Serigne Bara Kouradia ara kàddu gi ci kër Serigne Babacar lay ngeen mën a jokkoo ak moom ci wàllu ñaan bi nga xam ne si ci la yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokkoo ak moom ci wàllu ni mel dana leen ci jàppale bu baax a baax. Serigne Babacar lay mbirum tamit kenn ku nekk xam ne li jafe na di déposé léeg-léeg ñu la koy delloo wala nga bëgg tamit di ci lijjanti ngir bëgg a tukki muy am jafe-jafe wàllu ni mel naka nga ciy jàppale askan wi.
3: waaw mbokk bi loolu kii nga xam ne moom la loolu dal wala moo bëgg loolu. ñëwé ma xol ko walu kayitam yoy su ma ko waxé ma xol mu wax ma buñu bëgg ma xol lu lay def nak mo bu boowa dama koy defal ba aw kayitam yoy bu doora ali lan lay jox adiyé ga lan lay la amu bu amé sax la ñaara ko lay sax la waye waxal ga la du ko laaj mu ko ta jëru kayro inshallah waaw il faut que mu jox kayro ba paré mo do la du séta lay jox jox la
1: kon da nit ki boko ñaanale ba day dem bam la ligni mu dem ci walu kayit
3: walu kayit mu ne walu yaraw yi metti rap lu mëna doon ñu lay ko ci yow day def sax sang ñu def sax ba yow may la demal ba gistan ba ba ci wër do la jox ñu yow la la lay jox ma alhamdullilah rabbil alamin la lay jox na rasul allah ma daga jox mako day mu xol lam ma daga jox mako ndax ñepp di wadi la diante ndax lam yaakaar ci ñom ba tax lu ñoo ci man lool yalla mako jox te yalla mëna ko toxal ci ñom bu ëllëgë jox ko keneen ko ko do ko jox man ñu ko jox mais yërem ci do adam la diante ak ñom daf lay jëna ndax dama wax ni ñaan fe yaa ko posa waji wala calpel bi wala compte bankam fe yaa ko xor ñaan di def la ñaan ñom da la ñaan ngir yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala ma lay dundé la yalla la ko jox bu taxaje bu ci gacc lenn gacc ci ngir yalla ak jàng sa borom subhanahu wa ta'ala waaw ni di ni ko tire ala ya jàlé dal mo ñëwé mom day la wara ñaanal dundalé la da taaju xaj waye nga tollu ci problème bo xamni am problème la ñëw na yokk la problème man du bako def yokk la problème moy lan yow yaay dem ñu am ay yitt ay problème yu bari te wallahi ak 5000 francs la am sa poche ñu tudd baba ko lay wone yépp ko do fa dem ko do fa dem 5000 francs lay la wone 50000 ko man am na bu dig na ma na ñaan waye ak jullu ngam la am tudd nga dem ok la ñëw nga andi jullu bobé wala jullu ci ñëw wala ñu mëna man yaala ma ni ci nekk sama gatt rayal ko ndaysan waaw ñu ñëw dig rayal ko sama gatt dama ko sax mu dem waaw ñu ñëw na ay ñu ñëw top so ko ñëw ñaak la lay fay war nga ñu ñëw ko tudd lo def daal mu daal rocc na ma doon jox wëcc ko joxat jox na jox na la gëna ñëw ma santé ko yalla taxal ni yalla suñu borom suñu ko won jox ma taw mu jox ma ko la ca tégué ca lolé di nekk sama ñëw wa nga ni sëñu sa ñëw la ma jox kon man daal sama ñaan daal tuggu ci xaaliss tuggu ci yalla daal wax deug yalla tuggu ci yalla jaaw suñu borom rek la ci tax kenn mako nekk xam na ni walu jënd ak njaay nit ñi dañ ko deggal lool te ku dublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayra njaay walu bayra njaay commerçant yi mo xam ni nga xam ni ci tamit dañuy jënd ak jaay marchand ambulant ak lu mën ci doon jëm ci walu jënd ak jaay ya laaj na ñu def ci lo xam ni ci da fay jëm ci walu bayra njaay waaw fofu li ma la ko tax moy ñu ñi dañ leen tudd baat bo xam na jëmatu ko mu alhamdulillah ala kulli hal manam ni sun borom wacc ci mo rek day neex na mais ni ñu koy tudd yaay bu ñu ñëwé dama da ngay gis ko xalé day ñëw dal dina la man dama jaay dama yagg mënatu la jaay dama yaakaar da am lu nga def falal ma baxam su ko defé duggal ci kaddu bo xamné xamé fofu jogé waaw manam fi ñu

0: bare li tax sax ay bare yoyu yere ñaani ma diko xawa bayyi manam ñu ci bokkum jeletum pour yalla ay def dañ na jaamu ñoy def waaw ñu bari fi na dañ jaamu yalla ñoy day geletum sax na yalla moy dobal waaw lolo tax way walu bare mom amna ci yoonu ñu jaawta neex sax yu baaxa baaxa baax yo xamna ni su fekke ne ku ragal yalla nga la ñew ci man la jox la wala jox la jël ko ngir yalla wallahi bo do do ngiss ubbe ko te li may wax rek yalla na ci dal na sama erreur waye ba lu wona na tay émission bo xala dañu mëna téléphone ñu dima dégg insha allah dama dégg am na xal dañu wax la xal sama amul ko waaw walu alu bayre ay walu fajj ci yaram ñaan ci yaram te ñu yar ak ñu yaaw ñu metti metti metti metti suma la xale sumaala insha allah dama ñu rek sun la na def lool bokk dem rek suñu jox na dama tuddu turam waye lu may dégg fu nek dam na fa waye ñu dëkke fi ah wax bëgg yalla lam jëk wax moy dama ko laaj foko to le sax manam dama ñu ndax lama ko laaj dama tuddu ci mom da ndaw ci mom dama ko laaj ba nopi bu ñu wéré dama tiyam yi mu takku ñu ñukkal le dama amala ko wax ngir yalla waye walu bayra mom am na fi bu baax ba walu ubbe bu am na fi xam nga tejju do ko do lay ñëw rek tejju rabba ye tejju waaw nak sax ci yaram da lay tejju nit da na tejju bo xamé nak mom so xasse tejju tejju bo man mënu wara ñaanal waaw muy tejju bo xamné ci tilim tilim bu ñëk yalla tilim bu ñëk yow bo waxé na la ni la xalé bo ba xasse ba ci jëre jamono wala way gi wala way xasse jëre jamono sa ñaar ne la yoron waaw waaw tilim bo def amul jigen bo na mënu ma ci daamo waye lu ra def wala lu la def mo dicé insha allah dina ci jappale bu baax baax ba yalla fa yalla
1: bokko na ci lama na rama rek da danaka andi goko ci walu leral muy mi nga xamni ci dañ leena jugal walu liggey ba seen yaram xawa dis ñu am lamu mën ci yeg lo xamni ci ñu def def lay dem suñu dikké fi da na ci am li nga xamni ci mom moy safara ku bëgg dikki fi ben auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamni ci mom moy samuk serigne barakhou radja
0: no bu do marché en face la nga wër la mo lay dem dund kër alaaji baram mbacke mo lay fañu wa numéro 9 mo fa nek numéro 9 bo ci duggal samu serigne bara la jëm ci kadaga rek insha allah bo auto bi lay tout rek so la keur baba keur lay dara alcorane fi lay wacc rek ci sebeu be manam apprendre ñepp xam nañu dañ la dal wacc fofu insha allah ci tabla bi son bi dañ la dara ji insha allah
1: ñu am solo mu ñu jexal taw xunu ci walu no doole ci walu ndëg sey ñu nak dañ ci yëmb
0: waaw no doole am na ñoo xamne dama ci ñaan yalla bu baaxa baax muy bo xamne rek mo la ko def ak bo xamne do ana mo ko jëna def ay taxay ba yalla nawul ko xam ci yow waaw do ara yow leele mu def ay taxay ba yalla nawul ko waaw leele mo do ñoo do ñoo ci ñaanam ci katul yalla mu dañ waaw yalla mo ñu sey do day ma lay ko dindi ci katul yalla bu ko ñaanal yalla yalla dañ ko jox ak na am na benen lo xamne li ñu wax 147 wala 180 nga la wara am ci mandi mali mo xawa am problème so ñu ci kilo jaxé la la koy defal ba dama la jox kilo jaxé dama la sawara ci way jaw nga digay yi bala kilo jaxé ba jeex mandi na la ci wara rappeler dal rappeler inshallah ci katul yalla
1: leg leg ñu gis ko bo xamni ci day am ay ciow danaka du nekk ci jamm wala mu am walu rap ak yu ni demé di indi galam ko ci kër gi ñu ni nak ndax dang ci def ay ñaan
0: wala taxol la wadu ara ala sama ko way taxol da wala ko la mëna ko wala ma jëlé ko da ko taxol so ko taxalé ba pare dañ ñu jëlé ci kër ya dina la boye way def nak la lay xamné yalla koy nang nga def ko waaw bo jël bo wax ci defal yalla nga do raal non dañ ko taxal bu dëgg mom dañ ko taxal dëgg dëgg dëgg mom mom la yalla may lay ci won dañ ko taxal kër bu nekk bu fa lay baaji mom bo ñëwé ba insha allah su la jara la way da ko yow ya xiyam ñu lay gisatu lako waaw insha allah
1: ñu am solo yaakaar naa ni dégg nañu ko fii ci sam samuk serigne barakhou radja bu fekkee dañ fiy ñëw bo jëlee numéro 9 bi tataa numéro 9 bo ñëwee ba fi nga xam ne si moom mooy romb komis bi romb hôpital soo ne ko serigne babacar lay jàngalekatu alxuraan soo ko waxee insha allahu rabbi dana la wàcce fi nga xam ne si moom mooy bunt kër bi bo jëlee sarede tamit kasaaleka naka noonu waaye mi ngi fi ci arekàdd gi ku bëgg a jokkoog moom mën nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54.
0: Maa ngi siyaar ñëpp ma moom laa wara la njëkkee waaye payee koy bunt yi yëpp day am solo. Maa ngi siyaar mbooleem koo xam ne nii yaa ngi Touba dalee ko nag ci sunu xalifa général Mourid di ko ñaanal mu yàgg te lool te wér sëriñ Mountaha Mbacke di ñaanal it sëriñ Abou Baraka ci weeru tedd bi

Gawir lo gonte Darussalam Jem ganari Sering binena

ñu ko ni sey gep diko yëgal wa misra wa tuba xewal ñay wa tuba fal wa ñay wa ñiro ndabu digal wa daru karim wa tuba mbake mbake mawal botem yanka tiawen ak bolem dekk yep bayyi wu ben dekk neena nak ma ngi ci soñi bolem talibi ñi nga xamé ni ñoo aju ci buntu kër jabootu serigne mour fatou touré yi ak ko mang nekk seen buntu ñom ñep ma ngi len ko yëgal nañ ko wajal ci bi rew bi wala talibi li nekk bi rew bayyi wu ben talibi bolem daaira ñi nga xamé ni ñoo aju ci buntu kër jabootu serigne mour fatou touré yi bayyi wu ben daaira bolem daaira yi nekk ci yoon yu tay liggéey serigne touba bayyi wu ben daaira ñom ñep ma ngi len ko yëgal té len koy fatali daaray kaam ñeete ma ngi len di soñu bu baax ci jangum alquran bi ak jangum khasida té lepp lu ñu jang ñu yéne yor bi serigne mour fatou touré ak mbolem ñam fa fekk ak ñako fekk diko yëgal jëre walu sécurité santé ak mbolem organe de presse yëpp bayyi wu kenn kon mbokk yi bis baangi nonu woté baangi nonu bisu serigne mour fatou touré kan bokay woté serigne omar touré khalifa serigne mour fatou touré and ko ak mbolem jabootu serigne mour fatou touré gep kañ la talata djom ngent fan ci yoru juin ñaar fukki fan ak ñaar ci aw tebaski marina touré mu koy yegal ñepp bayyi wu kenn serigne omar touré neena su ko manal kenn ku nekk dama ñew ba ci yow jox la mbataxal waye ku degg kamir yi jappé ko muy ndaw wala mbataxal li nga xamé ni mom la yone ci yow moy fatou ñepp nañ di magal gi magalu beug la jang alquran khasida berne ziar ginaaw takusan ñu dajé waxtaan ak mbolem bi yewi len ma ngi ñaan képp ku ci déw yalla fat ci año ci barkep serigne mour fatou touré wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala.

I'm not going to be able to do that.

I'm not going to be able to do that.